0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Bistrița, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Come on.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania. Rabla Auto 2026 se redeschide pentru persoanele fizice. Înscrierile începe 25 august. Producătorii de cartofi pot primi un ajutor de minimis de până la 300 de euro pe hectar. Și aproape 40% din muzica lansată în iulie 2026 a fost creată cu inteligență artificială. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Persoanele fizice care nu au reușit să obțină un ecotichet în programul Rabla Auto 2026 vor avea o nouă șansă începând de marți 25 august, ora 10. Administrația Fondului pentru Mediu anunță redeschiderea înscrierilor până la 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Valoarea sprijinului ajunge la 18.500 de lei pentru un autoturism electric, iar pentru mașinile cu motor termic, ecotichetul este de 10.000 de lei. Înscrierea se face exclusiv online prin aplicația informatică pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu. AFM precizează că suma disponibilă provine din fondurile rezervate anterior pentru care nu au fost finalizați toți pașii procedurali. Producătorii de cartofi de consum vor putea primi în 2026 un ajutor de minimis de până la 300 de euro pe hectar. Guvernul a aprobat schema de sprijin propusă de Ministerul Agriculturii, pentru care este prevăzut un buget total de peste 26 de milioane de lei. Fermierii trebuie să cultive cel puțin 0,3 hectare de cartofi și să obțină o producție de minimum 12 tone la hectar. Ajutorul nu este acordat automat pentru întreaga suprafață declarată, ci în funcție de suprafața efectiv cultivată și verificată. Dacă valoarea totală a cererilor eligibile depășește bugetul alocat, suma acordată pentru fiecare hectar va fi redusă proporțional, astfel încât toate plățile să se încadreze în fondurile disponibile. Producția minimă trebuie dovedită prin documente justificative, precum file din carnetul de comercializare, rapoarte fiscale și bonuri aferente sau facturi electronice și extrase din spațiul privat virtual. Aproape 40% din muzica nouă lansată la nivel global doar în luna iulie 2026 a folosit inteligență artificială, potrivit unui studiu făcut de Submit Hub, o platformă online care permite utilizatorilor să trimită piese muzicale către playlist-uri și bloguri. Dimpotrivă, anumiți artiști devin din ce în ce mai deschiși în privința utilizării acestei tehnologii, mai ales pe platformele de streaming. Măsurătorile au analizat peste 1 milion de piese muzicale și au scos la iveală că 23,2% dintre acestea erau generate în totalitate de AI. La acest procent se mai adaugă 15,3%. Este vorba de folosirea elementelor audio generate de AI care fuseseră modificate sau prelucrate de oameni. Cifrele recente vin în continuarea altor noi statistici, care au constatat că piesele generate de inteligență artificială au reprezentat mai mult de jumătate din totalul încărcărilor zilnice noi din luna iunie. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania. Transilvania.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața! Bună dimineața! Începem foarte bine această săptămână, această zi și această dimineață. Avem două ceasuri pe care le petrecem foarte bine împreună. Irina Gașpar sunt până la ora 8, on air și online cu tine.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: să dăm bună dimineața zilei de 24 august. Hai să vedem de-a lungul timpului, în 24 august, diverse lucruri s-au întâmplat. Poate ne gândim la erupția Vezuviului din 24 august 79 înaintea noastre. Conform scrisorilor istorice ale lui Pliniu cel Tânăr, vulcanul Vezuviu a erupt violent într-o dată de genul acesta. A îngropat orașele romane Pompei, Herculaneum și Strabie sub un strat gros de cenușă și piatră ponce. Catastrofa a conservat intacte clădirile și formele victimelor, a oferit arheologilor de astăzi o imagine unică asupra vieții din Imperiul Roman. De asemenea, 24 august a fost și ziua în care Parlamentul de la Kiev a adoptat declarația de independență a Ucrainei față de Uniunea Sovietică. Asta în 24 august 1991, practic proclamarea independenței Ucrainei. În 24 august 2006, Uniunea Astronomică Internațională a fost reunită în cadrul adunării generale de la Praga și a votat o nouă definiție oficială a noțiunii de planetă, referindu-ne la planeta Pluto, pentru că Pluto nu îndeplinea toate criteriile, în special criteriul de a-și curăța orbita de alte corpuri cerești. Pluto a pierdut statutul de nouă planetă a sistemului solar, a fost reclasificată drept planetă pitică. Na, tot felul de lucruri în preajma acestui corp ceresc. Și putem să ne gândim la anul 1944, 24 august a fost bătălia aeriană deasupra Bucureștiului, ca reacție directă la arestarea mareșalului Ion Antonescu și la decizia României de a ieși din axă din seara anterioară. Aviația germană a lansat bombardamente asupra Bucureștiului. Obiectivele vizate au fost Palatul Regal, clădirea guvernului și centrul orașului. Armata română a ripostat militar, a intrat în stare de război deschis cu fostul aliat german. Dar ne gândim acum însă cu gând, sau ne gândim cu direcție bună la 24 august, să le urăm la mulți ani celor care astăzi își aniversează ziua de naștere sau care au un moment special pe care îl celebrează cu familia, cu prietenii, cu colegii de serviciu sau, mă rog, colegii de vacanță, că se poartă mai nou, te duci undeva, ești cu grupul de vacanță.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Bună dimineața și cu invitație pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Astăzi întrebarea e dacă angajatul ar primi tot brutul și el să trebuiască să-și achite dările către stat. Cum crezi că ar fi? Ar fi mai bine sau ar fi mai rău? O întrebare pe care nu știu dacă am mai avut-o dimineață în acest format, dar cred că e interesant de analizat. Așa că dacă ai un minut, te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania să lași comentariul tău la această întrebare.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: Bună dimineața! Să știi că România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la ponderea din salariul brut reținută prin taxă și contribuții sociale. Un angajat român singur și fără copii rămâne cu doar 58,5% din ce câștigă, în timp ce restul de 41,5% merge direct către stat. Această valoare plasează țara noastră mult peste media europeană de 29,1%. Este urmată un clasament de state cum ar fi Lituania, Belgia, Slovenia, Germania, Danemarca și Ungaria, unde taxele depășesc de asemenea o treime din venit. Povara fiscală asupra salariilor variază foarte mult de la o țară la alta, depinde atât de starea civilă a angajatului, cât și de existența copiilor în întreținere. În timp ce statele din sudul Europei tind să perceapă taxe mai mici pe muncă, Cipru înregistrează cea mai mică reținere din Uniunea Europeană, doar 15,1%. Țările din Europa Centrală și de Est au în general niveluri mult mai ridicate. În plus, în unele țări europene, se poate ajunge ca un angajat să încaseze o sumă netă chiar mai mare decât salariul brut, asta datorită facilităților oferite de stat sub formă de alocații sau rambursări de taxe. Cumva pe ideea salariilor brute, nete, etc., avem și întrebarea din această dimineață de pe pagina de Facebook. Te invit să intri și să lași comentariul tău. Crezi că dacă s-ar da salariul brut către salariați, acesta s-ar putea organiza să își plătească dările către stat?
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: În dimineața asta îți propun să ne gândim puțin și la diplome, pentru că o diplomă de studii superioare continuă să fie un plus pentru găsirea unui loc de muncă, însă șansele de angajare depind foarte mult de țara în care trăiești. Conform datelor Eurostat, România se află printre țările europene unde absolvenții de facultate își găsesc cel mai ușor de lucru. Alături de Republica Cehă, Polonia și Bulgaria, țara noastră înregistrează o rată a șomajului de sub 1,5% în rândul persoanelor cu studii superioare și vârste între 25 și 54 de ani. La capătul opus al clasamentului se află țări cum ar fi Macedonia de Nord, Turcia sau Bosnia-Herțegovina, unde șomajul în rândul celor cu facultate ajunge la aproximativ 7%. În cadrul Uniunii Europene, Grecia are cea mai mare rată din această categorie. Are un procent de aproape 6%. Situația tinerilor e însă mult mai complicată la nivelul întregului continent, adică peste 10% dintre cei cu vârste între 15 și 29 de ani, care sunt încadrați în NEET, da, categoria NEET, adică persoane care nu au un loc de muncă, nu urmează o școală și nici nu participă la vreo formă de pregătire profesională, este totuși un procent destul de mare, da, peste 10%. Da, situația acestor tineri. Și media europeană este de 11%, dar România înregistrează una dintre cele mai ridicate ponderi din Uniunea Europeană, cu o rată de 19% în rândul tinerilor neîncadrați în muncă sau educație. O să vedem cum ies rezultatele apropo de acest an. Deocamdată pe pagina de Facebook e o întrebare nu neapărat legată de absolvenți, ci de salarii și de cum ar gestiona oamenii. Poate, na, poți în exercițiul ăsta să-i pui pe absolvenții de facultate care au diplomă și care ar primi salariul brut, în ce măsură ei ar gestiona mai bine sau mai puțin, mă rog, la fel de bine ca alții, împărțirea dărilor către stat.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: o dimineață în care povestim și despre asigurări, companiile de asigurări membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România au achitat în anul 2025 despăgubiri de peste 62 de milioane de lei prin intermediul polițelor casco. Au acoperit daune generate de furtuni conform acestei statistici. În fiecare zi din anul 2025, societățile de asigurare au acordat despăgubiri pentru o medie de 15 mașini și 15 locuințe afectate de vremea nefavorabilă. Cu toate acestea, în prezent, doar 10% din totalul mașinilor înmatriculate în România sunt protejate printr-o poliță casco. Creșterea frecvenței fenomenelor meteorologice severe din ultimii ani, însă, arată că furtunile reprezintă un pericol tot mai mare pentru șoferi. Vremea extremă poate aduce pagube foarte costisitoare din cauza grindinei, a inundațiilor, a căderii copacilor și, mă rog, alte obiecte care sunt purtate de vânt. În contextul ăsta, un SAR chiar subliniază că o asigurare facultativă poate fi cu adevărat un sprijin financiar important, da? Și ar face diferența între acoperirea unor cheltuieli mari din propriul buzunar și refacerea rapidă după un incident neprevăzut. Da, înțeleg foarte bine și susțin acest gen de sfaturi, dar cred că oamenii nu-și fac această poliță facultativă nu pentru că nu ar vrea, ci pentru că în calculul de cheltuieli ar însemna o greutate cam mare. Da, în fine, asta este doar o părere personală.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Ne apropiem de finalul acestei ore, la fix ne întâlnim cu știrile, iar pe pagina de Facebook te aștept cu răspunsul tău la întrebarea că dacă angajatul ar primi tot brutul și el să trebuiască să-și achite dările către stat, cum crezi că ar fi? Ar fi mai bine sau ar fi mai rău? Ar ști să se gestioneze? Ar putea într-un interval de să învețe ce să facă pentru a fi la zi cu cheltuierile către stat? Te aștept cu răspunsul tău în comentarii pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Irina Cașpar sunt, ne auzim în ora următoare.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
2: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Bistrița,
1: Bistrița.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Rabla Auto 2026 se redeschide pentru persoanele fizice. Înscrierile încep pe 25 august. Producătorii de cartofi pot primi un ajutor de minimis de până la 300 de euro pe hectar. Și aproape 40% din muzica lansată în iulie 2026 a fost creată cu inteligență artificială. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Persoanele fizice care nu au reușit să obțină un ecotichet în programul Rabla Auto 2026 vor avea o nouă șansă începând de marți 25 august, ora 10. Administrația Fondului pentru Mediu anunță redeschiderea înscrierilor până la 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Valoarea sprijinului ajunge la 18.500 de lei pentru un autoturism electric, iar pentru mașinile cu motor termic, ecotichetul este de 10.000 de lei. Înscrierea se face exclusiv online prin aplicația informatică pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu. AFM precizează că suma disponibilă provine din fondurile rezervate anterior pentru care nu au fost finalizați toți pașii procedurali. Producătorii de cartofi de consum vor putea primi în 2026 un ajutor de minimis de până la 300 de euro pe hectar. Guvernul a aprobat schema de sprijin propusă de Ministerul Agriculturii, pentru care este prevăzut un buget total de peste 26 de milioane de lei. Fermierii trebuie să cultive cel puțin 0,3 hectare de cartofi și să obțină o producție de minimum 12 tone la hectar. Ajutorul nu este acordat automat pentru întreaga suprafață declarată, ci în funcție de suprafața efectiv cultivată și verificată. Dacă valoarea totală a cererilor eligibile depășește bugetul alocat, suma acordată pentru fiecare hectar va fi redusă proporțional, astfel încât toate plățile să se încadreze în fondurile disponibile. Producția minimă trebuie dovedită prin documente justificative, precum file din carnetul de comercializare, rapoarte fiscale și bonuri aferente sau facturi electronice și extrase din spațiul privat virtual. Românii vor mai multe zile de concediu, dar nu le ia nici măcar pe cele pe care le au. Potrivit unui studiu recent, în ultimul an, 28% dintre angajați nu și-au epuizat concediul de odihnă. Unii cred că absența de la serviciu generează presiune suplimentară pentru ei sau pe colegii lor. Pentru unii români, chiar și câteva zile libere de la serviciu sunt greu de luat. Proiectele sau termenele limită îi fac să amâne concediu. Potrivit unui studiu recent realizat în 16 țări europene, printre care și România, 28% dintre angajații de la noi spun că nu au reușit să-și ia toate zilele de concediu în ultimul an. Mai puțin de 6 din 10 angajați și-au epuizat concediul de odihnă. Românii spun că au nevoie în medie de doar 10 zile consecutive de vacanță pentru a se reface. Rolul managerilor rămâne important. 45% dintre respondenți se simt încurajați de manager să-și ia concediul în mod regulat, în timp ce 26% nu percep acest sprijin. Aproape 40% din muzica nouă lansată la nivel global doar în luna iulie 2026 a folosit inteligență artificială, potrivit unui studiu făcut de Submit Hub, o platformă online care permite utilizatorilor să trimită piese muzicale către playlist-uri și bloguri. Dimpotrivă, anumiți artiști devin din ce în ce mai deschiși în privința utilizării acestei tehnologii, mai ales pe platformele de streaming. Măsurătorile au analizat peste 1 milion de piese muzicale și au scos la ifeală că 23,2% dintre acestea erau generate în totalitate de AI. La acest procent se mai adaugă 15,3%. Este vorba de folosirea elementelor audio generate de AI care fuseseră modificate sau prelucrate de oameni. Cifrele recente vin în continuarea altor noi statistici, care au constatat că piesele generate de inteligență artificială au reprezentat mai mult de jumătate din totalul încărcărilor zilnice noi din luna iunie. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Zi de vară clară. Astăzi avem temperaturi ridicate. Ne așteptăm ca intervalul de maxime pentru orașele din Transilvania să fie între 27 și 32 de grade.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Trafic relativ lejer pe șoselele din zona Transilvaniei și din orașe și dintre orașe, din câte văd inclusiv pe rutele de legătură dintre metropolitan și centru se circule destul de bine, timpii de rulare nu sunt foarte mari.
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei, acesta este Radio Transilvania.
2: Începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață, în care și pe pagina de Facebook avem o întrebare interesantă de mică analiză sau de imaginație, să zicem așa. Dacă angajatul ar primi tot brutul și el să trebuiască să-și achite dările către stat, cum crezi că ar fi? Ar fi mai bine? Ar fi mai rău? Ar putea să fie o situație care să se implementeze cu adevărat? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.

Bună dimineața, bună dimineața! Apropo de întrebarea pe care o găsești și pe pagina de Facebook, să știi că trecerea la un sistem în care angajatul primește integral salariul brut și este responsabil direct pentru calcularea, declararea și plata contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit către stat ar schimba foarte mult dinamica pieței muncii și comportamentul cetățenilor, aș zice. Probabil că o astfel de schimbare ar funcționa, practic, ca un curs accelerat de educație financiară aplicată, da? Să aibă efecte profunde la nivel psihologic, economic, instituțional. Deci, întâi am vorbit de o modificare de comportament, da? Psihologia banului la vedere și, totodată, o creștere mare a responsabilității civice. În prezent, pentru majoritatea angajaților, salariul brut este doar o cifră abstractă pe un fluturaș de salariu, iar suma relevantă rămâne netul. Dacă un salariat ar primi în cont 10.000 de lei și ar fi nevoit să vireze lunar aproximativ 4.500 de lei către stat, percepția asupra costului serviciilor publice s-ar schimba peste noapte. Banii virați nu ar mai fi un detaliu invizibil reținut la sursă, ar fi o cheltuială directă și dureroasă din bugetul propriu. Totodată, e foarte probabil să fie și așteptări mult mai mari de la stat, nu? În momentul în care platnicul dă din mână jumătate din munca sa și vede chestia asta, da? Nivelul de toleranță față de deșeurile din bani publici, infrastructura deficitară sau serviciile medicale problematice ar scădea drastic. Cetățenii ar deveni mult mai atenți la modul în care responsabilii gestionează bugetul național, iar presiunea pentru transparență, digitalizare și servicii publice de calitate cel mai probabil ar crește exponențial. Apoi vorbim de riscurile sistemice, da? Întârzieri, datorii, economie subterană plus creșterea ratei de neplată și a blocajelor, pentru că un procent semnificativ din populație nu are o educație financiară avansată și trăiește de la un salariu la altul. Fără o disciplină riguroasă, mulți angajați ar fi tentați să cheltuiască o parte din banii destinați statului pe, nu știu, urgențe sau consideră ei că sunt urgențe sau, în fine, consum personal, da? Ajung în imposibilitatea de a-și achita dările la scadență. Aceasta ar duce la executări silite în masă, penalități de întârzieri și o criză de lichiditate la nivelul bugetului de stat. Plus că e posibil să apară mai multe tentative de evaziune la nivel

0: randament din dobânzi. În al treilea rând, vorbim de impactul pe termen lung și adaptarea instituțiilor, da, de birocrație și de procese de simplificare până la urmă, pentru că un astfel de sistem e posibil să clacheze și pentru a nu se întâmpla asta, statul ar fi obligat să creeze o platformă digitală extrem de simplă, similară cu declarația unică precompletată, unde plățile să se poată efectua automat cu un singur click. Fără o digitalizare completă, ANAF-ul ar fi depășit de procesarea milioane de declarații lunare individuale. Dar poate ar fi o piață mai transparentă a muncii, nu? Negocierile de angajare nu s-ar mai purta în sume net, ci exclusiv pe valoarea brută a muncii, punând în evidență costul real al unui angajat. Astfel, orice modificare a fiscalității, că e creștere sau scădere a taxelor, ar afecta direct portofelul angajatului, fără ca angajatorul să mai fie intermediarul sau, mă rog, uneori țapul ispășitor al modificărilor legislative. Sistemul plății directe de către angajat ar funcționa ca o sabie cu două tăișuri. Pe de o parte, ar maturiza civic societatea și ar crește responsabilitatea fiscală a cetățenilor. Pe de alta, ar crea riscuri imense de neplată, executări silite, un stres financiar considerabil pentru cei fără educație bugetară strictă. Pe Facebook rămâne întrebarea: dacă angajatul ar primi tot brutul și el să trebuiască să-și achite dările către stat, cum crezi că ar fi? Ar fi mai bine? Ar fi mai rău? Am încercat să punctez câteva plusuri și minusuri în aceste minute, dar te aștept pe tine, apropo de întrebarea de pe Facebook, Facebook Radio Transilvania.
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania! Radio.

0: Să știi că România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mic număr de angajați care lucrează de acasă. Doar 1,3% din totalul salariaților beneficiază de acest regim de muncă. În timp ce trendul mondial arată totuși o revenire a angajaților la birou, în România acest proces are loc într-un ritm și mai accelerat pe fondul unei legislații a muncii mai puțin prietenoase. Decizia firmelor a fost influențată și de eliminarea din anul 2024 a facilității fiscale introduse în 2021, prin care angajatorii le puteau oferi salariaților până la 400 de lei neimpozitabili pentru decontarea utilităților internetului sau mobilierului. Evoluția pieței locale de muncă arată o discrepanță tot mai mare între cerere și ofertă. Datele furnizate de platformele de recrutare indică faptul că numărul locurilor de muncă la distanță scade de la an la an, deși interesul candidaților pentru astfel de poziții rămâne extrem de ridicat. Situația din România este complet diferită de cea din alte state europene. Cel mai clar exemplu este Finlanda, apropo de alte state europene. Acolo 20% dintre angajați lucrează în continuare de acasă.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, extensia Bistrița, vă așteaptă la admiterea de toamnă. Înscrierea se realizează online din 1 septembrie, când candidații își pot încărca documentele pe platforma admitereonline.utecluj.ro. Ultima zi de înscriere este 4 septembrie, ora 15. La Bistrița vă puteți înscrie la specializarea Bioinginerie, locuri la buget și taxă, iar la specializarea Inginerie Electrică sunt disponibile doar locuri la taxă. Poți afla mai multe despre specializările noastre vizitându-ne în Bistrița, Piața Centrală numărul 29, unde UTCN pune la dispoziția candidaților un punct de consiliere. Înscrie-te la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, extensia Bistrița și accesează platforma admitereonline.utecluj.ro.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix și posibilitatea de a veni la serviciu însoțit de animalul de companie. Ce zici de ideea asta? Pentru că posibilitatea asta devine un criteriu tot mai important pentru angajați atunci când își aleg locul de muncă, dacă îți vine să crezi. Un studiu european recent citat de Euronews arată că românii sunt extrem de atrași de companiile cu politici de tip pet-friendly. În sensul ăsta, 65% dintre respondenții din România declară că ar fi dispuși să-și schimbe actualul job pentru a lucra într-o firmă care le permite să vină la birou cu animalul pe care îl au, pe care îl iubesc, pe care îl îndrăgesc, cu care și-ar dori să petreacă mai mult timp. E, și prin acest procent ridicat, România ocupă primul loc din Uniunea Europeană și se situează în top mondial, într-un fel de clasament mondial al interesului pentru locurile de muncă prietenoase cu animalele, alături de țări cum ar fi Grecia, Elveția și Ungaria. La polul opus, unde acest aspect contează mult mai puțin pentru angajați, se află țări ca Franța, Belgia și Spania. Iar în ceea ce privește angajatorii, Marea Britanie conduce clasamentul țărilor cu cele mai multe companii care permit prezența câinilor la birou. Adoptarea acestei măsuri este susținută de un număr tot mai mare de cercetări care arată că prezența patrupedelor la locul de muncă reduce stresul și are efecte pozitive asupra stării generale de bine a angajaților. Fain!
0: Toate radiourile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica! Simți.

0: dimineață în care în continuare ne gândim la bani, la salarii și pe pagina de Facebook te invit să intri și să lași răspunsul tău în comentarii. Dar să știi că deși scumpirile continuă să apese pe bugetele românilor, oamenii au început să se adapteze la acest context economic cumva. Un studiu recent arată că 91% dintre români sunt îngrijorați de creșterea prețurilor, ceea ce înseamnă că 9 din 10 persoane simt că puterea lor de cumpărare scade de la o lună la alta. Și în contextul ăsta, 8 din 10 oameni urmăresc reducerile cu mult mai multă atenție comparativ cu anii trecuți, ca să-și poată gestiona mai bine veniturile. Acum, cu toate că atenția la cheltuieli rămâne o prioritate, intențiile de cumpărare au început din nou să crească pentru anumite domenii. Așa că 35% dintre respondenți au declarat că intenționează să aloce bani pentru renovarea locuinței, 30% dintre ei iau în calcul schimbarea pieselor de mobilier din casă. Ce zici? În mod surprinzător, deși presiunea financiară e mare, starea de nervozitate a populației a scăzut. Doar 23% dintre oameni declară că se simt nervoși în continuare în prezent. Pe de altă parte, nesiguranța se reflectă puternic în relația cu statul. 61% dintre români afirmă că nu mai au încredere în autoritățile publice sau în clasa politică. Acum să vedem cum o trece și vara asta odată, după care din toamnă ceva tot s-a schimbat. Și o să vedem ce se întâmplă de fapt și cu încrederea asta, care poate și ea din nou, cum să zic eu, poate pornește din nou. Sau stă unde e. Na, vom vedea.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Suntem pe final de întâlnire, o zi de luni pe care sper că am pornit-o destul de bine, cu analize, cu gânduri la bani și poate cu planuri de bine. Mâine dimineață ne întâlnim din nou, începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt. O zi excelentă îți urez în continuare cu colegii mei de la Radio Transilvania.
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: securitate.
1: A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei! La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețuri de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simeon Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743 396 820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
2: Ți-e poftă de ceva cu adevărat bun? La Carmangeria Timoce găsești produse afumate tradițional cu lemn.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren baroc brick la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra 2,5 litri plus 0,5 litri diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Proiectul pentru legea salarizării vine cu o valoare de referință mai mică. Peste 2300 de elevi și studenți primesc vouchere de 200 de euro pentru calculatoare. Și jobul perfect există. O companie oferă 2630 de euro pe lună unei persoane ca să călătorească prin Europa. Sunt Gia Crăciun. Bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Ultima variantă a proiectului legii salarizării stabilește valoarea de referință pentru salariile plătite din fonduri publice la 4.000 de lei, începând cu 1 decembrie 2026. În învățământ se majorează coeficienții de salarizare pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar și se introduce un spor de până la 5% pentru consilierii școlari. Personalul didactic care îndeplinește funcția de diriginte ar urma să primească un spor calculat în funcție de numărul de elevi din clasă. De exemplu, 15% pentru clasele între 21 și 30 de elevi. Învățătorii, educatoarele, instituitorii, profesorii pentru învățământul primar și profesorii pentru învățământul preșcolar ar urma să beneficieze de un spor de 10%. Programul Euro 200, prin care elevii și studenții care fac parte din familii cu venituri reduse beneficiază de ajutor financiar pentru achiziționarea de calculatoare, intră în etapa în care elevii și studenții, incluși în lista aprobată de Ministerul Educației și Cercetării, pot efectua achizițiile. În acest sens, guvernul a aprobat o hotărâre care avizează, pentru siguranța derulării, culoarea și seria bonurilor valorice în baza cărora se pot achiziționa echipamentele prevăzute în lege. În acest an, 2339 de elevi și studenți beneficiază de voucherele de 200 de euro cu aproape 500 mai mulți, comparativ cu anul trecut. Potrivit calendarului programului, cuprins în ordinul de ministru, eliberarea bonurilor valorice va avea loc în perioada 31 august-11 septembrie, în timp ce achiziția de echipamente se va derula în perioada 7 septembrie-16 octombrie. Elevii și studenții trebuie să aibă vârsta de până la 26 de ani. O greșeală în dosarul de pensionare poate duce la amânarea plăților. Reprezentanții casei de pensii spun că o singură rubrică completată greșit sau un document lipsă în dosarul de pensionare pot amâna cu lunile aprobarea pensiei. Întreaga sarcină de a aduna și pregăti actele necesare revine exclusiv persoanei care solicită pensionarea. De asemenea, declarațiile pe propria răspundere nu trebuie tratate ca simple formalități. Informațiile trecute în cerere reflectă situația reală a solicitantului la data depunerii și pot influența direct stabilirea dreptului la pensie. De asemenea, informațiile pot avea consecințe asupra datei de la care se acordă pensia și, în anumite situații, chiar asupra datei de la care aceasta este plătită efectiv. Instituția recomandă ca nicio rubrică aplicabilă să nu fie lăsată necompletată. Dacă la momentul depunerii lipsesc anumite documente, cererea este înregistrată doar pentru a informa solicitantul cu privire la ce mai trebuie prezentat. Jobul perfect există. O companie oferă 2630 de euro pe lună unei persoane dispuse să călătorească prin Europa. Hotelul, avionul și activitățile sunt plătite în schimbul unei misiuni neobișnuite, să discute cu străinii din 8 mari orașe europene. Oferta vine din partea unei aplicații de dezvoltare personală, Rise Guide, scrie Mediafax. Candidatul selectat va vizita Roma, Barcelona, Lisabona și Paris. Traseul continuă apoi spre Dublin, Atena, Amsterdam și Berlin. În fiecare oraș, persoana va discuta cu străini și își va nota experiențele. Orașele vor fi evaluate în funcție de prietenia locuitorilor și de deschiderea lor spre discuții. Denumirea postului este cercetător în carismă globală, iar rezultatele vor fi folosite pentru crearea indicelui european al carismei. Pentru a aplica e necesar un CV însoțit de un videoclip de prezentare care trebuie să aibă o durată de 3 până la 4 minute. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Bistrița, cu Alex Podariu.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: În FM la Radio Transilvania, vă știle cu Gia, mulțumim. Eu ți-am pregătit acum informații proaspătă despre vreme. Astăzi vreme frumoasă, cer variabil. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări izolate ziua, la muntă. Maximele zile între 27 și 31 de grade, minimele nopții între 10 și 16 grade. Celsius, ne anunță Ana Mă.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Iar în acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Pentru Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere, probleme în trafic care se impună restricții pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Pe artele rutiere, circulația rutieră se desfășoară normal, cu valori de trafic normale pentru această oră. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție pe toată durata deplasării, asigurându-se înainte de fiecare manevră să adapteze viteza la la starea drumului și situația traficului. Se evită depășirile periculoase, să acorde prioritate pietonilor și autovehiculelor în drept și să nu urce la volan obosit sau dacă au consumat alcool ori substanțe psihoactive. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania pe aproape spre destinațiile preferate de vacanță.
0: Din Transilvania,
2: live, în FM, online și pe mobil,
0: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Și uite că aproape s-a topit și luna august, o săptămână întreagă, și de cealaltă e luna septembrie pe aici. Eu încă sper, îmi doresc ca luna ce vine să fie una caldă, însorită și frumoasă. Salutare, Alex Maris Pădăru sunt eu, începe programul nostru local de astăzi, luni 24 august, cu multe noutăți importante și utile de știut de pe acasă. Pentru început aflăm că inflația din România rămâne cea mai mare din Uniunea Europeană. Serviciile s-au scumpit cu aproape 14%, mărfurile în alimentare cu aproape 8%, iar mărfurile alimentare cu 5%. Aflăm imediat. Între timp, la Radio Transilvania, Numb and Core, Jay-Z cu Linkin Park. Bună dimineața, Transilvania!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
5: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

Din păcate, inflația din România rămâne cea mai mare din Uniunea Europeană. Serviciile s-au scumpit cu 13,67%, mărfurile în alimentare cu 7,93%, iar mărfurile alimentare cu 5,3%. Comparativ cu situația din luna iunie 2026, rata anuală a inflației a scăzut în 15 state membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România, de la 9,2% până la 8,2%. A rămas stabilă în 3 țări și a crescut în 9 țări membre. România rămâne însă țara cu cea mai mare inflație, cu un avans anual a prețurilor de 8,2% din Uniunea Europeană în iulie. Luna trecută, țările membre ale Uniunii Europene cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost Suedia, 0,3%, Cehia, 1,3% și Danemarca și Ungaria, ambele cu câte 1,6%. La polul opus s-a situat România, 8,2%, Lituania, 5,4%, Cipru și Bulgaria, ambele cu câte 4,4%. Comparativ cu situația din luna iunie 2026, rata anuală a inflației a scăzut în 15 state membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România, de la

0: 3,9% anterior prognoza de inflație pentru finalul acestui an și anticipează că aceasta să ajungă la 2,9% la sfârșitul lui 2027.
1: Asculți Made in Bistrița!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

În această dimineață te trezești cu muzica petrecăreață de la Radio Transilvania. Zona Independenței Nord va primi o altă înfățișoară cu fonduri europene. Municipalitatea Bistrițeană implementează proiectul Regenerarea Urbană a Spațiilor Publice Degradate, Zona Independenței Nord, prin care spațiile publice în jurul locuințelor colective se transformă într-un mediu modern, accesibil și sustenabil. Proiectul presupune regenerarea peste 31.700 metri pătrați de spații verzi, amenajarea de alei pietonale și piste pentru bicicliști, realizarea de locuri de joacă și zona de recreare, modernizarea parcării rezidențiale, instalarea unui sistem modern de iluminat public și mobilier urban. Potrivit municipalității, a fost semnat contractul de proiectare și execuție cu asocierea firmelor desemnate câștigătoare, proiectul intrând în etapă de elaborare a documentației tehnice și de pregătire a lucrărilor. De altfel, în cadrul unei conferințe de presă, primarul Bistriței a făcut unele precizări cu privire la modificările care vor surveni în acest proiect, în sensul că piața din zonă va rămâne, iar banii care ar trebui alocați de către primărie pentru construirea parcării supraetajate, prin care nu se câștigă niciun loc în plus, vor fi direcționați spre asfaltarea tuturor străzilor din zonă, care altfel rămâneau la fel de pline de gropi, a transmis primarul Bistriței, Gabriel Dazani. Ești cu Radio Transilvania, programul nostru local Made in Bistrița, 5 ore bune cu noutăți, informații și lucruri rădăștiut de pe acasă. Neața bună!

0: curiozitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale sunt pregătite cu pasiune și grijă pentru fiecare detaliu. Torturile fine și deserturile delicate îți transformă orice eveniment aniversar, nuntă sau botez în momente de răsfăț autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserii, pe Cerevivu Vivu numărul 2, Lulu Artizan Patiserii. Artă, gust și pasiune.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani.
1: Acesta,
0: acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ai ales și astăzi frecvența Radio Transilvania. Dis de dimineață, să afli ce de aflat de pe acasă. Mulțumim că ne asculți, Transilvania. Imediat îți spun cum se anunță vremea în această săptămână prin regiunea noastră și câte grade sunt acum pe aici, pe la noi. De ascultați, am pregătit Zara Larsson, Midnight Sun plus Anouk, Nobody's Wife. Sperit fresh, matinal, deșteptător. Neața bună, Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: aflăm cum se anunță vremea în această săptămână pe la noi. Administrația Națională de Meteorologie NME emis prognoza până inclusiv duminică 30 august în regiunea noastră. În această săptămână 24-30 se mai răcorește, urmând astfel ca maximele să fie în general de 26-28 de grade, valori ceva mai mari, 30-32 de grade mâine și poimâine. Minimele vor fi între 12 și 14 grade, cu valori spre 16 grade. Mâine regimul pluviometric va fi deficitar, însă perioade cu avârse vor fi cel mai probabil de mâine. La muntă, în regiunea noastră, vremea se răcește până în weekendul 29-30 august, 17 grade și mâine minima 9 grade Celsius. Va ploua cu probabilitatea ceva mai ridicată de mâine. Haideți să aflăm acum câte grade sunt prin regiunea noastră. La Oradea avem acum 16 grade, Cluj-Napoca 14, Brașov 18 grade, Sibiu 17, Târgu Mureș 16. La Satu Mare avem 14 grade, Baia Mare 15, la Alba Iulia și la Arad acum câte 17 grade. Hunedoara 16, Bistrița 14, Zalău 15 grade, la Mediaș și Turda sunt 17 grade, la Deva 14, Dej 11, Huedin 15 grade. Cel mai cald este acum la Sulina în țară, 27 de grade, și cel mai răcoare la Târgu Lăpuș, 9 grade Celsius. Iar prin vacanță, până cu tine, Radio Transilvania prin bagaje, ne ai peste tot cu aplicația noastră pentru mobil, dar și de pe radiotransilvania.ro, să ne fie vara și mai și mai vară!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Bistrița. Radio

0: dimineața. Cum îți e luni dimineața? Greu, ușor, bine, ok? E ziua de luni ca pe una pur și simplu normală, nu-i așa? Nu ca pe una de după weekend. E, da, în weekend s-a încărcat cu siguranță bateriile. Made in by Radio Transilvania continuă, imediat se face ora 9. Gia Crăciun vine cu știrile Radio Transilvania. Producătorii de cartofi de consum vor putea primi în 2026 un ajutor de minimis de până la 300 de euro per hectar. Guvernul a aprobat schema de sprijin propusă de Ministrul Agriculturii, pentru care este prevăzut un buget total de peste 26 de milioane de lei. Amănuntă primim la fix 9. Între timp, cântece deșteptătoare cu Offenbach, Norma Jean Martin și Blue. Să ne fie fain și bine și astăzi, luni 24 august, Radio Transilvania în difuzor.
1: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zațe de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Bistrița,
2: iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Iar în acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru, se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere, probleme în trafic care se impună restricții pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Pe artele rutiere, circulația rutieră se desfășoară normal, cu valori de trafic normale pentru această oră. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție pe toată durata deplasării, asigurându-se înainte de fiecare manevră să adapteze viteza la starea drumului și situația traficului, se evită depășirile periculoase, să acorde prioritate pietonilor și autovehiculelor în drept și să nu urce la volan obosit sau dacă au consumat alcool ori substanțe psihoactive. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania pe aproape spre destinațiile preferate de vacanță.
1: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
1: Live.
3: În FM, online
1: și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Bună dimineața luni, bună dimineața vouă, bună dimineața mie. Cum a fost prin weekend? Sunt convins că a fost un weekend minunat, v-ați încărcat bateriile la maxim. Avem energie din plin să ne țină până vineri. Alex, Marius, Podoriu sunt eu. Mă bucur să fiu și ora asta cu voi pe la povești și până la 13 împreună să descoperim ce e util, fain și de actualitate de pe acasă. Unde s-a blocat însă economia României? Explicațiile Comisiei de Prognoză pentru stagflație, industria, serviciile și consumul trag PIB-ul României în jos. Construcțiile publice, agricultura și investițiile aduc o boară de speranță pe final de an. Aflăm imediat. Între timp la Radio Transilvania, Born with a Broken Heart, Damian or David, să ne înceapă săptămâna cât mai bine. Bună dimineața, Transilvania!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Dar unde s-a blocat economia României și care sunt explicațiile Comisiei de Prognoză pentru stagflație? Industria, serviciile și consumul trag PIB-ul în jos, construcțiile publice, agricultura și investițiile aduc o boară de speranță pe final de an. Comisia Națională de Strategie și Prognoză CNSP avertizează în nota ce însoțește prognoza din ultimele 6 luni la nivel sectorial. Cele mai recente date privind indicatorii cu frecvență ridicată indică o încetinire a activității economice în majoritatea sectoarelor în ultimele luni. Conform CNSP, PIB-ul real a estimat să crească cu doar plus 0,1% anul acesta, o corecție negativă de 0,9 puncte procentuale în bugetul aprobat încă din martie. Guvernul estima atunci o creștere a PIB-ului real de plus 1%, totodată inflația medie anuală de prognoză CNSP 7,9% în acest an, cu 1,4 puncte procentuale mai mare față de estimarea din toamna anului trecut, 6,5. Conform CNSP, încetinirea activității economice românești până în pragul stagnării PIB real e pusă pe fondul moderării cererii interne, al presiunilor persistente asupra costurilor și al unui context economic marcat de incertitudini, scăderi pronunțate fiind înregistrate în serviciile pentru populație, comerțul cu amănuntul, transportul și sectorul IT sau anumite ramuri industriale. CNSP prognoza negative estimările de creștere reală a economiei românești, PIB și estimările pentru inflație, în contextul unui mediu internațional turbulent cu șocuri multiple de ofertă care împing în sus inflația și intensificarea procesului de scădere a deficitului bugetar și pentru sectorul serviciilor, inclusiv consum, se estimează o evoluție nefavorabilă, impactul măsurilor de consolidare fiscală fiind mai pregnant la anumite categorii de servicii, în special cele destinate consumatorilor casnici, mai spune instituția. Pe de altă parte, în contextul în care, pe 31 august, se va încheia PNRR, CNSP estimează că fondurile europene vor genera un avans de 4,2% al investițiilor brute. Construcțiile în acest context sunt estimate să aibă o contribuție pozitivă la PIB de 0,5 puncte procentuale, cu o creștere de plus 5,5% a valorii adăugate brute în acest an, după o revizuire pozitivă de plus 1,4 puncte procentuale. Construcțiile au o pondere de 8-9% din PIB. Per total, CNSP notează faptul că prognoza macroeconomică este supusă unui grad ridicat de incertitudine în România, având în vedere conflictul din Orientul Mijlociu, în timp ce abaterea de la reformele privind consolidarea bugetară sau înăsprirea politicilor comerciale internaționale sunt considerate riscuri de deteriorare a echilibrelor macroeconomice românești, se mai arată în prognoza Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză CNSP.
1: Asculți Made in Bistrița.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

cu o nouă transmisiune astăzi, chiar ca să afli primul ce se mai întâmplă pe meleagurile noastre, dragi. Iată, telescanul de la Pârtea Cocoș intră în reparații. Cât ne costă?

0: cu ce scop să fac telescaunul de la Pârtea de Schi Bistrița intră în reparații. Primăria Bistrița a atribuit contractul unei firme din București care va executa lucrările pentru circa 57.000 de euro fără TVA pentru a readuce instalația la o stare corespunzătoare exploatării în condiții de siguranță și prin reautorizarea anuală ISCIR. Telescaunul are o lungime până în capăt de 1182,5 metri, prevăzută cu 66 de scaune fixe cu 4 locuri și are o capacitate de transport de 1033 de persoane pe oră. Este fabricat de Doppelmayr în 2016 și autorizat ISCIR în februarie 2017. Întrucât au trecut, iată, 10 ani de la acel moment, instalația de la Pârtea de Schi Cocoș are nevoie acum de revizie și reparații, în special la cablul purtător tractor. Firma câștigătoare bucureșteană va trebui să demonteze cele 66 de scaune, să elimine porțiunea de cablu afectată și să o înlocuiască potrivit raportului de inspecție tehnică întocmit de Doppelmayr în noiembrie 2025. De asemenea, este necesar servisul complet și instalație hidraulice, trebuie schimbat uleiul din reductor, făcute reglaje ale liniei și roților motrice și remediate problemele de coroziune și conformitățile structurale. Mai sunt necesare și lucrări la poarta de îmbarcare. Previzia la 10 ani de la punerea în funcțiune presupune și verificarea minimum 3 vehicule, controle nedistructive asupra vehiculelor, suspensiilor și componentelor solicitate la oboseală, precum și asupra celor 17 dispozitive de prindere fixe. De asemenea, sunt prevăzute prin acest contract verificări topografice ale fundațiilor și stâlpilor de susținere, analize de laborator pentru uleiurile instalației, calibrarea dispozitivului de măsurare a forței de prindere, verificarea și lubrifierea unor lagăre și remedierea sistemului de grăsare al dispozitivului de prindere al vehiculului cu numărul 23. Contractul atribuit firmei din București se va derula între 1 august 30 septembrie 2026, așa încât telescaunul să fie pregătit pentru reautorizare și pentru reluarea exploatării în condiții de siguranță, transmite Municipalitatea Bistrițeană. Ești pe frecvența Radio Transilvania, ne fixăm bine și confortabil pe oriunde am fi. Made in Bistrița, continuă, neața bună!
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: că... Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, extensia Bistrița, vă așteaptă la admiterea de toamnă. Înscrierea se realizează online din 1 septembrie, când candidații își pot încărca documentele pe platforma admitereonline.utecluj.ro. Ultima zi de înscriere este 4 septembrie, ora 15. La Bistrița vă puteți înscrie la specializarea Bioinginerie. Locuri la buget și taxă, iar la specializarea Inginerie Electrică sunt disponibile doar locuri la taxă. Poți afla mai multe despre specializările noastre vizitându-ne în Bistrița, piața centrală numărul 29, unde UTCN pune la dispoziția candidaților un punct de consiliere. Înscrie-te la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, extensia Bistrița și accesează platforma admitereonline.utecluj.ro.
6: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Noua lege a salarizării vine cu o valoare de referință mai mică, 4.000 de lei. Peste 2.300 de elevi și studenți primesc vouchere de 200 de euro pentru calculatoare. Și o rubrică completată greșit sau un document lipsă în dosarul de pensionare pot amâna pensia cu lunile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Ultima variantă a proiectului legii salarizării stabilește valoarea de referință pentru salariile plătite din fonduri publice la 4.000 de lei, începând cu 1 decembrie 2026. În învățământ se majorează coeficienții de salarizare pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar și se introduce un spor de până la 5% pentru consilierii școlari. Personalul didactic care îndeplinește funcția de diriginte ar urma să primească un spor calculat în funcție de numărul de elevi din clasă. De exemplu, 15% pentru clasele între 21 și 30 de ele. Învățătorii, educatoarele, instituitorii, profesorii pentru învățământul primar și profesorii pentru învățământul preșcolar ar urma să beneficieze de un spor de 10%. Programul Euro 200, prin care elevii și studenții care fac parte din familii cu venituri reduse beneficiază de ajutor financiar pentru achiziționarea de calculatoare, intră în etapa în care elevii și studenții, incluși în lista aprobată de Ministerul Educației și Cercetării, pot efectua achizițiile. În acest sens, guvernul a aprobat o hotărâre care avizează, pentru siguranța derulării, culoarea și seria bonurilor valorice în baza cărora se pot achiziționa echipamentele prevăzute în lege. În acest an, 2.339 de elevi și studenți beneficiază de voucherele de 200 de euro cu aproape 500 mai mulți, comparativ cu anul trecut. Potrivit calendarului programului cuprins în ordinul de ministru, eliberarea bonurilor valorice va avea loc în perioada 31 august-11 septembrie, în timp ce achiziția de echipamente se va derula în perioada 7 septembrie 16 octombrie. Elevii și studenții trebuie să aibă vârsta de până la 26 de ani. O greșeală în dosarul de pensionare poate duce la amânarea plăților. Reprezentanții Casei de Pensii spun că o singură rubrică completată greșit sau un document lipsă în dosarul de pensionare pot amâna cu lunile aprobarea pensiei. Întreaga sarcină de a aduna și pregăti actele necesare revine exclusiv persoanei care solicită pensionarea. De asemenea, declarațiile pe propria răspundere nu trebuie tratate ca simple formalități. Informațiile trecute în cerere reflectă situația reală a solicitantului la data depunerii și pot influența direct stabilirea dreptului la pensie. De asemenea, informațiile pot avea consecințe asupra datei de la care se acordă pensia și, în anumite situații, chiar asupra datei de la care aceasta este plătită efectiv. Instituția recomandă ca nicio rubrică aplicabilă să nu fie lăsată necompletată. Dacă la momentul depunerii lipsesc anumite documente, cererea este înregistrată doar pentru a informa solicitantul cu privire la ce mai trebuie prezentat. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Mulțumim frumos, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Te așteptăm peste alte 30 de minute la știrile de 10. Și hai, mai cu spor, drag și bun ascultător, ca că am trecut weekendul, avem forță din plin și energia necesară pentru o săptămână de muncă, nu-i așa? Iar dacă încă mai ai nevoie de o forță de energie, eu ți-aduc în FM Desiree, You Gotta Be, însă până atunci Espresso, Sabrina Carpenter, Francia intră pe harta marilor competiții sportive. Cupa României la biatlon și triatlon modern va fi organizată în premieră la Focșani. Îți dau detalii imediat. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania. Bună să fie dimineața, Transilvania!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: căsător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Orange intră pe harta marilor competiții sportive. Cupa României la biatlon și triatlon modern va fi organizată în premieră la Focșani. Județul Vrancea va găzdui în premieră Cupa României la biatlon și triatlon modern, competiție de nivel național care va reuni în perioada 29-30 august la Focșani sportivi din întreaga țară. Evenimentul reprezintă o premieră pentru județ și confirmă capacitatea Vrancei de a găzdui competiții sportive importante, beneficiind de infrastructura necesară pentru organizarea unor întreceri oficiale la standarde ridicate. Sportivii își vor testa viteza, rezistența, precizia și capacitatea de concentrare în probe de înot, alergare și tir într-o competiție spectaculoasă care îmbină performanța fizică și disciplina mentală. Întrecerile se vor desfășura în două dintre principalele obiective ale infrastructurii sportive județene, bazinul de not Vrancea, probe de not, stadionul Milcovul din Focșani, probele de alergare și tir. Cele două obiective situate în imediat apropiere formează nucleul unei baze sportive care oferă condiții pentru pregătirea sportivilor, practicarea sportului de masă și organizarea unor competiții oficiale de nivel regional și național. 29-30 august, Cupa României la biatlon și triatlon modern, în premieră la Focșani.
1: Radio Transilvania.

0: nostru local de astăzi, Made in Bairo, Transilvania continuă pe frecvența dragă și preferată de pe aproape. Gia Crăciun vine cu știle de 10. O greșeală în dosarul de pensionare poate duce la amânarea plăților. Reprezentanții case de pensii spun că o singură rubrică completată greșit sau un document lipsă în dosarul de pensionare pot amâna cu lunile aprobarea pensiei. Întreaga sarcină de a aduna și pregăti actele necesare îi revine exclusiv persoanei care solicită pensionarea. De asemenea, declarațiile pe propria răspundere nu trebuie tratate ca simple formalități. Detalii la 10. Între timp, în FM online și pe mobil, cântece fresh matinale cu Cello Green și Neil Horan, iar noi ne reauzim imediat după știrile de 10 cu alte lucruri importante și utile de aflat de pe acasă.
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Bistrița,
1: Bistrița.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Proiectul pentru legea salarizării vine cu o valoare de referință mai mică. Peste 2300 de elevi și studenți primesc vouchere de 200 de euro pentru calculatoare. Și jobul perfect există. O companie oferă 2630 de euro pe lună unei persoane ca să călătorească prin Europa. Sunt Gia Crăciun. Bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Ultima variantă a proiectului legii salarizării stabilește valoarea de referință pentru salariile plătite din fonduri publice la 4.000 de lei, începând cu 1 decembrie 2026. În învățământ se majorează coeficienții de salarizare pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar și se introduce un spor de până la 5% pentru consilierii școlari. Personalul didactic care îndeplinește funcția de diriginte ar urma să primească un spor calculat în funcție de numărul de elevi din clasă. De exemplu, 15% pentru clasele între 21 și 30 de elevi. Învățătorii, educatoarele, instituitorii, profesorii pentru învățământul primar și profesorii pentru învățământul preșcolar ar urma să beneficieze de un spor de 10%. Programul Euro 200, prin care elevii și studenții care fac parte din familii cu venituri reduse beneficiază de ajutor financiar pentru achiziționarea de calculatoare, intră în etapa în care elevii și studenții, incluși în lista aprobată de Ministerul Educației și Cercetării, pot efectua achizițiile. În acest sens, guvernul a aprobat o hotărâre care avizează, pentru siguranța derulării, culoarea și seria bonurilor valorice în baza cărora se pot achiziționa echipamentele prevăzute în lege. În acest an, 2339 de elevi și studenți beneficiază de voucherele de 200 de euro, cu aproape 500 mai mulți, comparativ cu anul trecut. Potrivit calendarului programului, cuprins în ordinul de ministru, eliberarea bonurilor valorice va avea loc în perioada 31 august-11 septembrie, în timp ce achiziția de echipamente se va derula în perioada 7 septembrie-16 octombrie. Elevii și studenții trebuie să aibă vârsta de până la 26 de ani. O greșeală în dosarul de pensionare poate duce la amânarea plăților. Reprezentanții casei de pensii spun că o singură rubrică completată greșit sau un document lipsă în dosarul de pensionare pot amâna cu lunile aprobarea pensiei. Întreaga sarcină de a aduna și pregăti actele necesare revine exclusiv persoanei care solicită pensionarea. De asemenea, declarațiile pe propria răspundere nu trebuie tratate ca simple formalități. Informațiile trecute în cerere reflectă situația reală a solicitantului la data depunerii și pot influența direct stabilirea dreptului la pensie. De asemenea, informațiile pot avea consecințe asupra datei de la care se acordă pensia și, în anumite situații, chiar asupra datei de la care aceasta este plătită efectiv. Instituția recomandă ca nicio rubrică aplicabilă să nu fie lăsată necompletată. Dacă la momentul depunerii lipsesc anumite documente, cererea este înregistrată doar pentru a informa solicitantul cu privire la ce mai trebuie prezentat. Jobul perfect există. O companie oferă 2630 de euro pe lună unei persoane dispuse să călătorească prin Europa. Hotelul, avionul și activitățile sunt plătite în schimbul unei misiuni neobișnuite, să discute cu străinii din 8 mari orașe europene. Oferta vine din partea unei aplicații de dezvoltare personală, Rise Guide, scrie Mediafax. Candidatul selectat va vizita Roma, Barcelona, Lisabona și Paris. Traseul continuă apoi spre Dublin, Atena, Amsterdam și Berlin. În fiecare oraș, persoana va discuta cu străini și își va nota experiențele. Orașele vor fi evaluate în funcție de prietenia locuitorilor și de deschiderea lor spre discuții. Denumirea postului este cercetător în carismă globală, iar rezultatele vor fi folosite pentru crearea indicelui european al carismei. Pentru a aplica e necesar un CV însoțit de un videoclip de prezentare care trebuie să aibă o durată de 3 până la 4 minute. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: În FM la Radio Transilvania, voștile cu Gia, mulțumim. Eu ți-am pregătit acum informații proaspătă despre vreme. Astăzi vreme frumoasă, cer variabil. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări izolate ziua, la muntă. Maximele zile între 27 și 31 de grade, minimele nopții între 10 și 16 grade. Celsius, ne anunță Ana Mă.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
4: Infotrafic. Iar în acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru, se circulă bine. Pentru Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere, probleme în trafic care se impună restricții pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Pe artele rutiere, circulația rutieră se desfășoară normal, cu valori de trafic normale pentru această oră. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție pe toată durata deplasării, asigurându-se înainte de fiecare manevră să adapteze viteza la starea drumului și situația traficului, se evită depășiri de periculoase, să acorde prioritate pietonilor și autovehiculelor în drept și să nu urce la volan obosit sau dacă au consumat alcool ori substanțe psihoactive. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania pe aproape spre destinațiile preferate de vacanță.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: E luni, bună dimineața, aproape. Uite, suntem pe final de august. Toamna ne cam bate la ușă. Facem pregătiri de toamnă. Murături, dulcețuri, zacuscă, afumături, pregătim murături. Alex, Marius, Podariu sunt eu împreună în programul nostru local de astăzi. Multă muzică faină și vești, povești de pe acasă. Numărul insolvențelor deschise în iulie în creștere cu 26% față de anul trecut. Surpriză, transportul rutier de mărfuri, cel mai mare avans, aflăm imediat. The Rasmus in the Shadow, acum să înceapă săptămâna cât mai bine, neața bună!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Numărul insolvențelor deschise în iulie, o creștere de 26% față de anul trecut. Numărul dosarelor de insolvență deschise în luna iulie a trecut de 1000, în creștere cu peste 10% față de luna iunie, și cu 26% comparativ cu perioada similară a lui 2025, conform risco.ro. Domeniile cu cele mai multe dosare de insolvență sunt transporturile rutiere, de mărfuri și serviciile de mutare, cu un avans de 150% față de anul trecut. În termeni absoluți, evoluția de transportul rutier de mărfuri nu pare dramatică, numărul a urcat de la 20 la 50 dosare, acesta fiind avansul de 150%. O majorare semnificativă a numărului insolvențelor se mai observă și în comerțul cu amănuntul.

0: creșterii numărului de insolvențe se observă și în Timiș, unde numărul dosarelor s-a mărit de la 31 iulie 2025 la 47 în iulie 2026, o creștere de 52%. În județul Constanța se remarcă un avans de 63% în iulie 2026, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, numărul dosarelor deschise majorându-se de la 27 la 44. Nu toate județele urmează trendul de creștere. Județul Olt, de exemplu, înregistrează cea mai vizibilă scădere de până la 64% dosarelor de insolvență, de la 11 la 4. Scăderea la dosarelor de insolvență în iulie 2026 se mai înregistrează în Buzău, minus 58%, Telorma, minus 38%, Caraș-Severin, minus 30%, Dolj, minus 27%, Alba, minus 20%, Maramureș, minus 10% și Iași, minus 6%. Vâlcea, Gorj și Covasna raportează un număr constant de dosare față de anul trecut. Transporturile rutiere de mărfuri și serviciile de mutare, care înregistrează una dintre cele mai mari creșteri, de la 20 la 50 de dosare, echivalentul la 150%. Urmează comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, același ritm, 150%, de la 10 la 25 dosare, în timp ce restaurantele raportează o majorare de 140%. Domeniul lucrărilor de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții raportează o creștere dosarelor de insolvență de 58%. Analiza mai arată că lucrările de construcție ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale au ajuns la 68 de dosare în iulie 2026 față de 46 în iulie 2025, ceea ce este o creștere de aproape 48%. Insolvențele din comerțul cu amănuntul, care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioșcuri și piețe, au crescut cu aproape 89%.
1: Asculți Made in Bistrița!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

din Bistrița continuă la Radio Transilvania. 102 locuitori ai județului nostru poartă brățări de monitorizare electronică. Sistemul de monitorizare electronică a fost tot mai des utilizat în județul Bistrița-Năsăud în prima jumătate a acestui an, în special în cazurile care implică violență domestică și ordine de protecție. Datele prezentate recent de conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud arată că până la 30 iunie, 102 persoane au fost incluse în sistemul de monitorizare electronică, după ce la începutul anului se aflau deja în supraveghere 8-7 de persoane. Dintre cele 102 persoane, printre care s-a dispus măsura monitorizării electronice, 34 au fost arestate la domiciliu, 16 au fost plasate sub control judiciar, iar în alte 52 de situații, măsura a fost dispusă în legătură cu ordinea de protecție sau ordinea de protecție provizorie. Sistemul nu înseamnă doar montarea dispozitivului, ci și intervenția polițiștilor atunci când acesta generează alertă. În perioada analizată, polițiștii bistrițeni au avut de gestionat 170 intervenții în urma alertelor primite prin sistemul de monitorizare electronică. La finalul primului semestru, 111 persoane se aflau în continuare sub supraveghere electronică. Infracțiunile care afectează viața, integritatea fizică, psihică și libertatea persoanei au înregistrat o creștere de 23,7% față de perioada similară anului trecut. Cea mai importantă creștere este consemnată la infracțiunile de lovire sau alte violențe, cu 133 de fapte în plus, transmite Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud. Dis de dimineață, cu Radio Transilvania, Made in Bistrița, merge mai departe, neața bună!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă. A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei! La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețuri de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simeon Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743-396-820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Neața bună, dragii mei, luni, început de săptămână, ne-am încărcat la maxim bateriile după weekend. Cam o săptămână și intrăm pe luna septembrie, cam gata cu vacanța. Nu uităm că în această săptămână, pe final, Noaptea Muzeelor revine la sată, case memoriale, biserici, conace și gospodării tradiționale pot fi vizitate pe 29 august, sâmbătă. Îți dau detalii în astea. La Radio Transilvania, Love Me Not, Ravin Linei cu Rex Orange Country, plus ceva de prin anii 90 de la Fool's Garden, Lemon Tree, să-ți fie dimineața încântătoare, Transilvania, bună dimineața!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Noaptea muzeilor revine în sat, case memoriale, biserici, conace și gospodării tradiționale pot fi vizitate sâmbătă 29 august. Peste 165 de muzee, colecții și obiective de patrimoniu din mediul rural vor participa la cea de-a patra ediție a evenimentului Noaptea muzeilor la sat, programat pentru sâmbătă 29 august. Publicul va putea vizita case memoriale, conace, gospodării tradiționale, situri arheologice, biserici, mori, ateliere de meșteșugari și alte obiective care păstrează patrimoniul satului. Ediția din acest an continuă proiectul Ecosistemele Muzeelor Rurale Vii. Anul trecut au fost dezvoltate primele 5 ecosisteme ale rețelei Nopții Muzeului la Sate în Țara Făgărașului, Țara Hațegului, Depresiunea Crasna, Valea Crișului Negru și Zona Tulcea. În 2026, acestea intră într-o etapă de maturizare, iar rețeaua se extinde prin dezvoltarea unui al șaselea ecosistem la Coroini, în județul Caraș-Severin. Astfel, modelul ajunge la 1 plus 5 ecosisteme muzeale rurale vii, anunță organizatorii evenimentului. Potrivit organizatorilor, conceptul pornește de la ideea că patrimoniul rural nu este doar ceva ce trebuie conservat, ci o resursă vie capabilă să genereze creație și dezvoltare locală. Ecosistemele reunesc actori culturali, comunități locale, artiști, copii, profesioniști și vizitatori și creează contexte în care ideile și resursele locale pot circula. 29 august revine Noaptea Muzeelor la sate.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți-mă.

0: Iar eu îți recomand să rămâi cu Rău Transilvanian. Scurtind, te întâlnești cu Gia Crăciun. Ne aduce cea mai proaspătă informație la orei 11. Românii vor mai multe zile de concediu, dar nu le iau nici măcar pe cele pe care le au. Potrivit unui studiu recent, în ultimul an, 28% dintre angajați nu și-au epuizat concediul de odihnă. Unii cred că absența de la serviciu generează presiune suplimentară pentru ei sau pe colegilor. Pentru unii români, chiar și câteva zile libere de la serviciu sunt greu de luat. Proiectele sau termenele limită îi fac să amâne concediul. Despre toată povestea la 11, până atunci cântece fresh în starea de vară cu Nicole Sherry, Tata Vlad și Scissor Sisters, cântece preferate din 90 până aici.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Ți-e poftă de ceva cu adevărat bun? La Carmangeria Timoce găsești produse afumate tradițional cu lemn.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Rablauto 2026 se redeschide pentru persoanele fizice. Înscrierile începe 25 august. Producătorii de cartofi pot primi un ajutor de minimis de până la 300 de euro pe hectar. Și aproape 40% din muzica lansată în iulie 2026 a fost creată cu inteligență artificială. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fizice care nu au reușit să obțină un ecotichet în programul Rablauto 2026 vor avea o nouă șansă începând de marți 25 august, ora 10. Administrația Fondului pentru Mediu anunță redeschiderea înscrierilor până la 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Valoarea sprijinului ajunge la 18.500 de lei pentru un autoturism electric, iar pentru mașinile cu motor termic, ecotichetul este de 10.000 de lei. Înscrierea se face exclusiv online prin aplicația informatică pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu. AFM precizează că suma disponibilă provine din fondurile rezervate anterior pentru care nu au fost finalizați toți pașii procedurali. Producătorii de cartofi de consum vor putea primi în 2026 un ajutor de minimis de până la 300 de euro pe hectar. Guvernul a aprobat schema de sprijin propusă de Ministerul Agriculturii, pentru care este prevăzut un buget total de peste 26 de milioane de lei. Fermierii trebuie să cultive cel puțin 0,3 hectare de cartofi și să obțină o producție de minimum 12 tone la hectar. Ajutorul nu este acordat automat pentru întreaga suprafață declarată, ci în funcție de suprafața efectiv cultivată și verificată. Dacă valoarea totală a cererilor eligibile depășește bugetul alocat, suma acordată pentru fiecare hectar va fi redusă proporțional, astfel încât toate plățile să se încadreze în fondurile disponibile. Producția minimă trebuie dovedită prin documente justificative, precum file din carnetul de comercializare, rapoarte fiscale și bonuri aferente sau facturi electronice și extrase din spațiul privat virtual. Românii vor mai multe zile de concediu, dar nu le ia nici măcar pe cele pe care le au. Potrivit unui studiu recent, în ultimul an, 28% dintre angajați nu și-au epuizat concediul de odihnă. Unii cred că absența de la serviciu generează presiune suplimentară pentru ei sau pe colegii lor. Pentru unii români, chiar și câteva zile libere de la serviciu sunt greu de luat. Proiectele sau termenele limită îi fac să amâne concediu. Potrivit unui studiu recent realizat în 16 țări europene, printre care și România, 28% dintre angajații de la noi spun că nu au reușit să-și ia toate zilele de concediu în ultimul an. Mai puțin de 6 din 10 angajați și-au epuizat concediul de odihnă. Românii spun că au nevoie în medie de doar 10 zile consecutive de vacanță pentru a se reface. Rolul managerilor rămâne important. 45% dintre respondenți se simt încurajați de manager să-și ia concediul în mod regulat, în timp ce 26% nu percep acest sprijin. Aproape 40% din muzica nouă lansată la nivel global doar în luna iulie 2026 a folosit inteligență artificială, potrivit unui studiu făcut de Submit Hub, o platformă online care permite utilizatorilor să trimită piese muzicale către playlist-uri și bloguri. Dimpotrivă, anumiți artiști devin din ce în ce mai deschiși în privința utilizării acestei tehnologii, mai ales pe platformele de streaming. Măsurătorile au analizat peste 1 milion de piese muzicale și au scos la iveală că 23,2% dintre acestea erau generate în totalitate de AI. La acest procent se mai adaugă 15,3%. Este vorba de folosirea elementelor audio generate de AI care fuseseră modificate sau prelucrate de oameni. Cifrele recente vin în continuarea altor noi statistici, care au constatat că piesele generate de inteligență artificială au reprezentat mai mult de jumătate din totalul încărcărilor zilnice noi din luna iunie. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
4: Meteo. În FM la Transilvania, voștile cu Gia, mulțumim. Eu ți-am pregătit acum informații proaspătă despre vreme. Astăzi vreme frumoasă, cer variabil. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări izolate ziua, la muntă. Maximele zile între 27 și 31 de grade, minimele nopții între 10 și 16 grade. Celsius, ne anunță ANM.
2: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
4: Iar în acest moment, în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru, se circulă bine. Pentru Infotrafic, din Inspectoratul General al Poliției Române, ne informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere, probleme în trafic care se impună restricții pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Pe artele rutiere, circulația rutieră se desfășoară normal, cu valori de trafic normale pentru această oră. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție pe toată durata deplasării, asigurându-se înainte de fiecare manevră să adapteze viteza la starea drumului și situația traficului, se evită depășirile periculoase, să acorde prioritate pietonilor și autovehiculelor în drept și să nu urce la volan obosit sau dacă au consumat alcool ori substanțe psihoactive. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania pe aproape spre destinațiile preferate de vacanță.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Și am intrat în ora cu numărul 4 din programul nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania. Facem și din ora asta una cât mai bună. Am pentru tine cântece pe trecăreță de vară, în starea de vară și informații pe lângă casă. One Republic imediat, Runaway. Și când revenim, mai aflăm că pepenele este vedeta verii. Ce sortimente preferă românii? Pepenele rămâne unul dintre cele mai iubite fructe ale verii. În sezonul de vârf, volumul vânzărilor crește de 10 ori între lunile mai și iulie plus august. Iar unul din patru români cumpără pepene în luna iulie și august. Alex Maris Podoriu sunt eu, îți mulțumesc tare mult că ești cu noi, Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: dați consumați pepene. Pepenele este vedeta verii. Ce sortiment preferă românii? Pepenele rămâne unul dintre cele mai iubite fructe ale verii. În sezonul de vâr, volumul vânzărilor crește de 10 ori între lunile mai și iulie, iar unul din patru români cumpără pepene în lunile iulie și august. Date de piață actuale arată că un român cheltuiește în medie peste 40 de lei per lună pentru pepene în luna iulie-august, conform ultimului sondaj de piață, confirmând că pepenele este unul dintre produsele nelipsite din coșul de cumpărături în perioada verii. În preferințele clienților, clasamentul este dominat de pepenele verde în mai multe variante și dimensiuni. Cele mai cumpărate produse după volumul vândut în perioada mai-iulie sunt pepenele verde, pepenele verde fără semință, pepenele românesc Patanera, pepenele galben Galia și Perlanera fără semință. Analiza comportamentului de cumpărare arată și un tipar clar al comenzilor. Cele mai multe achiziții de pepene sunt realizate vinerea, când clienții își pregătesc cumpărăturile pentru weekend, urmate de comenzile plasate sâmbătă și duminica. În același timp, cumpărăturile sunt tot mai digitale. Aproximativ 77% dintre comenzile care includ pepene sunt plasate direct online, confirmând preferința clienților pentru o experiență rapidă și convenabilă de cumpărături.
1: Asculți, Made in Bistrița!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

seara aceasta Târgorești cu muzica petrecăreață de la Radio Transilvania în starea de vară. A fost inaugurat oficial complexul sportiv din Rodna, construit prin CNI, complexul sportiv Minerul Rodna, stadionul Gabana, și a deschis oficial porțile pentru sportivi, suporteri și întreaga comunitate. A fost finalizat anul trecut și derulat prin Compania Națională de Investiții, CNI. Pe amplasamentul fostului teren de fotbal a fost construit un complex sportiv complet nou, cu tribuna acoperită, cu 554 de locuri, vestiare moderne și spații pentru antrenament, teren cu gazon natural tip rulo, conform standardelor UEFA, sistem automat de irigații și instalații performante de nocturnă. La inaugurare au participat oficialități, fost jucători, reprezentanți ai clubului Gloria Bistrița. Tu la o transmisie aproape, de la 8 la 13, să știi ce se mai întâmplă pe acasă aici în Made in Bistrița, programul nostru local de la Radio Transilvania. Audiție frumoasă!

0: Tate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale

0: autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserii. Pe Cere Vivu, numărul 2. Lulu Artizan Patiserii. Artă, gust și pasiune.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Garantat cu Radio Transilvania, vara toată ziua mai faină. Aici e starea de vară, plus și mai multă vești și povești de pe acasă, de prin vacanță. Și în timp ce tu ești pe acolo cu treburile zilei de luni, cu Radio Transilvania în difuzare, uite, eu îți mai spun că România se întâlnește pe Prisma Brașovului timp de 3 zile la început de septembrie. Piața Sfatului din Brașov devine pentru 3 zile o adevărată prispa României, un loc de întâlnire a tradițiilor, comunităților, meșteșugarilor, gastronomiei locale, artei și poveștilor din toate regiunile țării. Îți dau detalii imediat, poate vrei să ajungi acolo în vacanță. Între timp, eu sunt Andor cu Nena Sherry, 7 Seconds, însă până atunci, As It Was de la Harry Styles, cu Radio Transilvania peste tot, în FM, online și pe mobil.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: să aflăm ce mai putea face noi prin vacanță, cât a mai rămas din ea. Uite, România se întâlnește pe Prisma Brașovului timp de 3 zile la început de septembrie. Piața Sfatului din Brașov devine pentru 3 zile o adevărată Prisma României, un loc de întâlnire a tradițiilor, comunităților, meșteșugurilor, gastronomiei locale, artei și poveștilor din toate regiunile țării. 4-6 septembrie, Asociația Construim o Țară organizează la Brașov, prin proiectul național România Ești Tu, festivalul Prisma, ediția 3-a. Organizatorii au transmis: festivalul Prisma înseamnă o Românie adunată toată în același loc, în Piața Sfatului, mai exact din Brașov. În primul rând ne dorim ca fiecare județ din România să vină cu ce are el mai autentic și valoros, pornind de la oameni până la povești, produse, gusturi, meșteșuguri. E așa o desfășurare de forță în Piața Sfatului Brașov, în așa fel încât să avem o prismă comună pe care oamenii să o întâlnească și să avem acele cuvinte laudative la adresa României și comunității locale. Pe scena principală din Piața Sfatului vor urca ansamblu folclorice și artiști consacrați într-un program dedicat cântecului, dansului și obiceiului autentice din diferite regiuni ale României. Unul dintre momentele speciale ale ediției va fi parada costumelor populare, care va aduce culoare și bogăția portului tradițional românesc în centrul istoric al Brașovului. Multe surprize: de la 17 începe parada costumelor populare, interpreți ansamblul folclorice profesioniste în Piața Sfatului din Brașov, și o super surpriză pe 6 septembrie, pe care organizatorii spun că nu o vor divulga deocamdată. Nu uităm de lupii lui Calancea și ei în festival, zone tematice, Prisma tinerilor, Prisma naturii, Prisma artelor, Prisma delicilor și produs în România. Intrarea este liberă, profită cât mai ai din vacanță, 4-6 septembrie, în inima Brașovului. Iar prin vacanță, chiar de ești pe la Brașov, pune cu tine Radio Transilvania și prin bagaje, pentru că ne ai peste tot cu aplicația noastră pentru smartphone sau direct de pe radiotransilvania.ro, să ne fie și mai și mai faină toată vara. Starea de vară la Radio Transilvara.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți

0: A COBIS anunță remedierea unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție apei. Compania a fost nevoită să sisteze furnizarea apei potabile astăzi, luni 24 august, până în jur de ora 16, estimativ, în localitatea Colibița. Vă mulțumim pentru înțelegere, transmite COBIS. Ei bine, și îți reamintesc că e util, foarte util și necesar, important de știut care e părerea ta zi de zi pe Facebook-ul Transilvania, o discuție, un subiect al zilei, o poveste ca între prieteni buni. Așadar și astăzi acolo pe Facebook-ul Transilvania o întrebare la care așteptam să-ți spui și tu părerea. Astăzi vorbim pe Facebook despre salarii și obligații. Iar dacă angajatul ar primi tot brutul și el ar trebui să-și achite dările către stat, cum crezi că ar fi? Mai bine sau mai rău? Sol ne scrie, ar fi cel mai bine, iar taxa de sănătate ar trebui să fie unică, nu în funcție de venit, pentru că la fel este tratat fiecare când are nevoie de medic. Flavia cred că este mult mai bine așa cum e. Mihaela ne spune, din păcate ar fi mult mai rău, mulți nu și-ar mai plăti aceste contribuții și în timp vom avea cu toții de suferit. Claudiu ne zice, categoric ar fi mult mai bine. În momentul de față, în România, sănătatea e la pământ. Otilo ne scrie, pentru omul normal care și-ar face o asigurare de sănătate și o pensie privată ar fi mai bine. Ar începe să lucreze însă din plin selecția naturală. Apoi Flaviu ne zice, sigur mai complicat. Costică ne scrie, dacă privilegiații votanții ar fi puși la muncă, ar fi mai mulți bani la buget și poate ar fi taxele mai mici. Lucian crede că ar fi un dezastru, iar Giulia ne scrie, majoritatea nu ar plăti, contribuția la sănătate trebuie să fie voluntară. Dacă vrei plătești, oricum la privat, mergi să te tratezi, nu la stat. Iată, cam ce cred ascultătorii Radio Transilvania despre acest subiect. Tu ce crezi? Hai să povestim despre asta. Repede, repejor, lasă mesajul tău pe Facebook Radio Transilvania să facem părerea ta auzită la Radio Transilvania.
1: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania. Simți

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Yes. It is not that funny.
3: That's not that funny.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Care sunt cele mai bine plătite profesii din România? Aflăm imediat. Salariile medinete trec de 10.000 de lei. Funcționalitatea link de plată din aplicația de cadastru a fost reactivată. Și prețurile locuințelor ating un nou maxim, dar creșterea a fost aproape anulată de inflație. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Salariile românilor cresc, dar în paralel cresc și diferențele dintre angajații din anumite sectoare. Inflația este printre cele mai mari din Uniunea Europeană. Sunt peste 5 milioane și jumătate de angajați în economie. Salariul net a ajuns la 5.700 de lei, cu 3,5% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Sunt în jur de 250.000 de români cu câștiguri nete de peste 10.000 de lei pe lună. Cei mai mulți lucrează în extracția petrolului și gazelor, industria tutunului, transporturi aeriene, editare și programare, dar și în sectorul financiar. Potrivit datelor INSE. Cele mai mari câștiguri nete au fost în IT, cu un salariu mediu net lunar de 13.500 de lei. Au urmat cei din editare, cu aproximativ 12.000 de lei pe lună. Funcționalitatea link de plată din aplicația Ether a fost reactivată. Prin aceasta, persoanele autorizate și notarii pot trimite beneficiarilor un link unic prin e-mail sau SMS, astfel încât tarifele către ANCPI să poată fi achitate direct cu cardul. În perioada 11-19 august, oficiile de cadastru au înregistrat peste 329.000 de cereri, dintre care peste 279.000 au fost deja soluționate. Volumul ridicat de solicitări vine în principal din acumularea cererilor din perioada în care Etera nu a fost disponibilă, iar ANCPI spune că prioritatea este recuperarea restanțelor și revenirea cât mai rapidă la fluxurile normale de lucru. Din cauza numărului mare de cereri înregistrate, pot apărea temporar timp de așteptare mai mare atât la accesarea aplicației, cât și la procesarea unor solicitări. Sunt implementate măsuri pentru optimizarea performanței și fluidizarea procesării solicitărilor. În ultimii ani s-a văzut o scădere constantă a numărului de aplicări pentru locurile de muncă de peste hotare. Mai puțin de 55.000 de aplicări pentru joburile din afara țării au fost înregistrate din ianuarie și până acum, număr care reprezintă doar 0,6% din totalul aplicărilor din acest an. Comparativ cu anul trecut, eforturile candidaților de a-și găsi un loc de muncă în afara țării a scăzut cu aproape 33% și este chiar la jumătate față de nivelul atins în 2022 sau în 2023. Cea mai mare parte a candidaților care încă iau în calcul opțiunea de a lucra într-o altă țară au între 25 și 35 de ani și au între 2 și 5 ani experiență. Țările spre care se duc cei mai mulți sunt Germania, Olanda, Franța, Elveția, Bulgaria, Spania, Grecia și Cipru. Iar domeniile care atrag aplicări sunt Horeca, transport, logistică, retail, servicii, construcții și naval-aeronautic. Prețul mediu al locuințelor din România a ajuns la 2031 de euro pe metru pătrat în trimestrul 2 din 2026, cu 10% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Tranzacțiile au scăzut cu 8,9% în primul semestru din an. Peste 67.000 de locuințe la nivel național au fost tranzacționate în primele 6 luni din 2026, cu 8,9% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025. Datele arată astfel o piață în care prețurile continuă să crească, dar se încheie mai puține tranzacții. Sibiul a înregistrat cea mai mare creștere a tranzacțiilor dintre piețele analizate, de 18,6%, în timp ce prețurile au urcat cu 7,6%. În sens opus, Clujul a înregistrat o scădere de peste 16% a tranzacțiilor, chiar dacă prețurile au continuat să crească, cu 5,8%. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: În FM la Radio Transilvania, poștile cu Gia, mulțumim. Eu ți-am pregătit acum informații proaspătă despre vreme. Astăzi vreme frumoasă, cer variabil. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări izolate ziua, la muntă. Maximele zile între 27 și 31 de grade. Minimele nopții între 10 și 16 grade. Celsius, ne anunță Ana Mă.
6: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Iar în acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Pentru Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere, probleme în trafic care se impună restricții pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Pe artele rutieră, circulația rutieră se desfășoară normal, cu valori de trafic normale pentru această oră. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție pe toată durata deplasării, asigurându-se înainte de fiecare manevră să adapteze viteza la starea drumului și situația traficului, să evite depășirile periculoase, să acorde prioritate pietonilor și autovehiculelor în drept și să nu urce la volan obosit sau dacă au consumat alcool ori substanțe psihoactive. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania pe aproape spre destinațiile preferate de vacanță.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Salutare, dragilor, vă doresc din suflet o altă oră cât se poate de bună cu Radio Transilvania în difuză. Alex Marius Pădăl sunt eu până la 13 împreună, cântece super fresh, răcoritoarele verii. Aici e starea de vară, informații utile pentru tine de prin întreg județul nostru, în programul nostru local, Made in by Radio Transilvania. Atenție, dacă ajungeți pe litoral românesc în următoarea perioadă, turiștii care refuză să iasă din apă atunci când sunt somați de salvamari primesc amenzi de până la 3.000 de lei. Amenzi de până la 30.000 de lei primesc și administratorii plajelor românești. Aflăm imediat. Pe început de ora, My Life Will Suck Without You, Kelly Clarkson, cu Radio Transilvania. Vara, îți e și mai vară.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: mai mare atenție dacă ajungeți pe litoral românesc în următoarea perioadă. Turiștii care refuză să iasă din apă atunci când sunt somați de salvamari ar putea primi amenzi de până la 3.000 de lei și amenzi de până la 30.000 de lei pentru administratorii plajelor. Sancțiunile sunt prevăzute și pentru părinții care își lasă copiii să intre în apă atunci când scăldatul este interzis. Noile reguli apar într-un proiect care încearcă să clarifice cine poate decide închiderea apei pentru înot, ce trebuie să facă turiștii și ce obligații au administratorii plajelor. Potrivit proiectului, decizia de a interzice intrarea în apă va aparține salvamarului, nu administratorul plajelor. Semnalizarea va produce efecte din momentul în care este arborată și până când este ridicată. Una dintre principalele schimbări privește pe cei care ignoră avertismentele salvamarilor. Refuzul de a ieși din apă după somația salvamarului va deveni contravenție și va fi sancționată cu o amendă între 1.000 și 3.000 de lei. Aceeași amendă este propusă pentru părintele, tutorele sau persoana care are în grijă un minor și permite acestuia să intre în apă în timp ce există o interdicție. Intrarea în apă atunci când este arborată semnalizarea de interdicție în zonele în care scăldatul este interzis permanent, în spațiile rezervate activităților nautice sau atunci când există o interdicție sanitară, va putea fi sancționată cu 500 până la 1.500 de lei. Proiectul încearcă să rezolve și una dintre neclaritățile legislației actuale. Cine hotărăște efectiv că marea este prea periculoasă pentru noi? În zonele supravegheate, decizia va fi luată de șeful postului de salvamar, în funcție de vreme și de starea apei, administratorul plajei nu va putea decide ridicarea interdicției și nici interveni asupra semnalizării. Ora de la care este arborat steagul de interdicție și cea de la care acesta este coborât vor fi trecute într-un registru special. Primăriile vor trebui la rândul lor să stabilească și să facă publice în fiecare an zonele în care există supraveghere, perioada și orele în care acestea este asigurată, dar și zonele nesupravegheate. În afara acestora, oamenii vor intra în apă pe propriul risc. Obligații suplimentare sunt prevăzute și pentru administratorii plajelor. Aceștia vor trebui, printre altele, să asigure semnalizarea vizibilă, să afișeze programul de supraveghere și semnificația steagurilor în română și în cel puțin două limbi de circulație internațională. Proiectul prevede și cel puțin un salvamar la fiecare 100 de metri de plaja supravegheată. În timpul programului, salvamarii nu vor putea fi folosiți pentru alte activități. Administratorii care nu respectă aceste obligații vor risca amenzi între 10.000 și 30.000 de lei. Inițiatorii explică necesitatea schimbărilor prin numărul de înnecuri înregistrate în fiecare sezon, atât pe litoral cât și pe apele interioare. Legislația actuală este împărțită între mai multe acte normative și lasă nereglementate inclusiv unele situații în care oamenii ignoră avertismentele salvamarii.
1: Asculți Made in Bistrița!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Ești cu Rotra Transilvania, în programul nostru local. Mai aflăm că pe 12 septembrie Bistrița alergă din nou. Rombat Trail Run revine cu cea de-a patra ediție. 12 septembrie Rombat invită întreaga comunitate bistrițiană și nu numai la cea de-a patra ediție Rombat Trail Run, anunță compania. An după an, Rombat Trail Run a crescut datorită oamenilor care au ales să fie parte din această poveste. Fiecare ediție a însemnat mai multe zâmbete, mai multe provocări acceptate și mai multe amintiri create pe trasee spectaculoase în mijlocul naturii. În acest an ne dorim mai mult decât un nou start, ne dorim să vedem și mai mulți oameni care aleg să-și pună pantofii de alergare în picioare, să-și depășească propriile limite și să descopere energia pe care doar o astfel de experiență o poate oferi. Transmit organizatorii, indiferent dacă vii să concurezi pentru podium, să îți stabilești un nou record personal, să alergi pentru prima dată sau doar să petreci o zi alături de cei dragi, Rombat Trail Run este despre fiecare dintre noi. Evenimentul propune trasee dedicate atât alergătorilor experimentați, cât și celor aflați la început de drum, precum și cursă pentru copii într-un cadru în care performanța se îmbină firesc cu bucuria de a fi împreună, transmite Rombat. 12 septembrie, bistrița va alerga din nou, iar fiecare pas va spune aceeași poveste. Împreună mergem mai departe. Înscrierile sunt deschise, iar organizatorii invită pe cei toți care iubesc mișcarea natura și provocările să ia parte la cea mai energică ediție de până acum. Ne vedem la start! Mai multe informații și înscrieri pe trailrun.rombat.ro. Made in Bistrița, mergem mai departe la Radio Transilvania. Rămâi cu noi să afli poveștile orașului nostru.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zeți de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
4: Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, extensia Bistrița, vă așteaptă la admiterea de toamnă. Înscrierea se realizează online din 1 septembrie, când candidații își pot încărca documentele pe platforma admitereonline.utecluj.ro. Ultima zi de înscriere este 4 septembrie, ora 15. La Bistrița vă puteți înscrie la specializarea Bioinginerie, locuri la buget și taxă, iar la specializarea Inginerie Electrică sunt disponibile doar locuri la taxă. Poți afla mai multe despre specializările noastre vizitându-ne în Bistrița, Piața Centrală numărul 29, unde UTCN pune la dispoziția candidaților un punct de consiliere. Înscrie-te la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, extensia Bistrița și accesează platforma admitereonline.utecluj.ro.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ziua bună continuă pe frecvențele Radio Transilvania, aici în Made in by Radio Transilvania, programul nostru local. Cântece superbă cu Somber, My Body Isn't Ready, plus Spice Girls, Say You'll Be There. Imediat îți spun cum stăm cu vremea în această săptămână prin regiunea noastră și câte grade sunt acum pe la noi. Îți doresc în continuare să ai parte de tot ce mai bun și frumos Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Dar cam ce aduce vremea săptămâna aceasta prin regiunea noastră? Administrația Națională Meteorologiană mea a emis prognoza până inclusiv duminică 30 august. În regiunea noastră, însă această săptămână, 24-30 august, se răcește de mâine mai mult și vom avea 26-28 de grade, cu valori ceva mai mari, 32 de grade, undeva pe final de săptămână, minimele undeva la 10-14 grade. De marți încolo sunt anunțate și ceva ploi și pe la munte se mai răcește, 17 grade maxima și vreo 9 grade minima. Sunt anunțată ploi și pe la munte de mâine. Haideți să vă spun câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Oradea 25, la fel și la Cluj, Napoca și Brașov. La Sibiu sunt 26 de grade, Târgu Mureș 25, Satu Mare 27, Baia Mare 25, Alba Iulia 26, la Arad avem acum 30 de grade, Hunedoara 29, la Bistrița sunt 25, la Zalău 28. La Mediaș avem acum 24 de grade, la fel și la Dej, la Deva 25, Turda și Huedin câte 27 de grade, cel mai cald acum în țară Cernavoda 34 de grade, cel mai răcoare la Toplița 20 de grade Celsius. Prinde și tu ritmul verii la Radio Transilvania, toată vara te răcorești cu hiturile noastre petrecărețe, să-ți dea o stare de bine aici, e tare de vară. Toată vara.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio Transilvania.

0: Iar pe final ediției noastre locale de astăzi, ultima informație, s-au afișat rezultatele finale la bacalaureat, sesiunea de toamnă. Acestea sunt disponibile pe platforma bacalaureat.edu.ro și în centrele de examen în format anonimizat. Peste 33.000 de candidați s-au înscris la examen, cu aproape 10% mai mulți decât anul trecut. Dintre aceștia, mai mult de 22.000 sunt din promoția 2026, iar peste 11.000 sunt absolvenți ai promoțiilor anterioare. Nota minimă de promovare a fiecărei probe scrisă este 5, iar media necesară pentru a promova examenul este de cel puțin 6. Procentul de promovare în această sesiune, înainte de depunerea contestațiilor, a fost de 33,8%. Prieteni, cam atât pentru astăzi. Acesta a fost programul nostru local de astăzi, Made in Bairro Transilvania. 5 ore bune cu noutăți și informații utile și importante de știut de pe acasă și super cântece din 90 până azi. Sfatul meu pentru tine e să rămâi cu Rău Transilvania în continuare. Gia Crăciun vine cu știrile de ora 13. Eu sunt Alex Marius Podariu. Ore bune și tinite îți doresc în continuare pe frecvența noastră. Să ne auzim cu bine mâine de la 8. Rămâneți sănătoși, pozitivi și plini de viață!
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Care sunt cele mai bine plătite profesii din România? Aflăm imediat. Salariile medii nete trec de 10.000 de lei. Funcționalitatea link de plată din aplicația de cadastru a fost reactivată. Și prețurile locuințelor ating un nou maxim, dar creșterea a fost aproape anulată de inflație. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Salariile românilor cresc, dar în paralel cresc și diferențele dintre angajații din anumite sectoare. Inflația este printre cele mai mari din Uniunea Europeană. Sunt peste 5 milioane și jumătate de angajați în economie. Salariul net a ajuns la 5.700 de lei, cu 3,5% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Sunt în jur de 250.000 de români cu câștiguri nete de peste 10.000 de lei pe lună. Cei mai mulți lucrează în extracția petrolului și gazelor, industria tutunului, transporturi aeriene, editare și programare, dar și în sectorul financiar. Potrivit datelor INSE. Cele mai mari câștiguri nete au fost în IT, cu un salariu mediu net lunar de 13.500 de lei. Au urmat cei din editare, cu aproximativ 12.000 de lei pe lună. Funcționalitatea link de plată din aplicația Ether a fost reactivată. Prin aceasta, persoanele autorizate și notarii pot trimite beneficiarilor un link unic prin e-mail sau SMS, astfel încât tarifele către ANCPI să poată fi achitate direct cu cardul. În perioada 11-19 august, oficiile de cadastru au înregistrat peste 329.000 de cereri, dintre care peste 279.000 au fost deja soluționate. Volumul ridicat de solicitări vine în principal din acumularea cererilor din perioada în care Ether nu a fost disponibilă, iar ANCPI spune că prioritatea este recuperarea restanțelor și revenirea cât mai rapidă la fluxurile normale de lucru. Din cauza numărului mare de cereri înregistrate, pot apărea temporar timp de așteptare mai mare atât la accesarea aplicației, cât și la procesarea unor solicitări. Sunt implementate măsuri pentru optimizarea performanței și fluidizarea procesării solicitărilor. Prețul mediu al locuințelor din România a ajuns la 2031 de euro pe metru pătrat în trimestrul 2 din 2026, cu 10% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Tranzacțiile au scăzut cu 8,9% în primul semestru din an. Peste 67.000 de locuințe la nivel național au fost tranzacționate în primele 6 luni din 2026, cu 8,9% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025. Datele arată astfel o piață în care prețurile continuă să crească, dar se încheie mai puține tranzacții. Sibiul a înregistrat cea mai mare creștere a tranzacțiilor dintre piețele analizate, de 18,6%, în timp ce prețurile au urcat cu 7,6%. În sens opus, Clujul a înregistrat o scădere de peste 16% a tranzacțiilor, chiar dacă prețurile au continuat să crească, cu 5,8%. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Ce-i-o?

0: publicitate.
1: A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei. La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețuri de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simeon Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743 396 820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
2: Ți-e poftă de ceva cu adevărat bun? La Carmangeria Timoce găsești produse afumate tradițional cu lemn

0: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Proiectul pentru legea salarizării vine cu o valoare de referință mai mică. Peste 2300 de elevi și studenți primesc vouchere de 200 de euro pentru calculatoare. Și jobul perfect există. O companie oferă 2630 de euro pe lună unei persoane ca să călătorească prin Europa. Sunt Gia Crăciun. Bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Ultima variantă a proiectului legii salarizării stabilește valoarea de referință pentru salariile plătite din fonduri publice la 4.000 de lei, începând cu 1 decembrie 2026. În învățământ se majorează coeficienții de salarizare pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar și se introduce un spor de până la 5% pentru consilierii școlari. Personalul didactic care îndeplinește funcția de diriginte ar urma să primească un spor calculat în funcție de numărul de elevi din clasă. De exemplu, 15% pentru clasele între 21 și 30 de elevi. Învățătorii, educatoarele, instituitorii, profesorii pentru învățământul primar și profesorii pentru învățământul preșcolar ar urma să beneficieze de un spor de 10%. Programul Euro 200, prin care elevii și studenții care fac parte din familii cu venituri reduse beneficiază de ajutor financiar pentru achiziționarea de calculatoare, intră în etapa în care elevii și studenții, incluși în lista aprobată de Ministerul Educației și Cercetării, pot efectua achizițiile. În acest sens, guvernul a aprobat o hotărâre care avizează, pentru siguranța derulării, culoarea și seria bonurilor valorice în baza cărora se pot achiziționa echipamentele prevăzute în lege. În acest an, 2339 de elevi și studenți beneficiază de voucherele de 200 de euro cu aproape 500 mai mulți, comparativ cu anul trecut. Potrivit calendarului programului cuprins în ordinul de ministru, eliberarea bonurilor valorice va avea loc în perioada 31 august-11 septembrie, în timp ce achiziția de echipamente se va derula în perioada 7 septembrie-16 octombrie. Elevii și studenții trebuie să aibă vârsta de până la 26 de ani. Jobul perfect există. O companie oferă 2630 de euro pe lună unei persoane dispuse să călătorească prin Europa. Hotelul, avionul și activitățile sunt plătite în schimbul unei misiuni neobișnuite, să discute cu străinii din 8 mari orașe europene. Oferta vine din partea unei aplicații de dezvoltare personală, Rise Guide, scrie Mediafax. Candidatul selectat va vizita Roma, Barcelona, Lisabona și Paris. Traseul continuă apoi spre Dublin, Atena, Amsterdam și Berlin. În fiecare oraș, persoana va discuta cu străini și își va nota experiențele. Orașele vor fi evaluate în funcție de prietenia locuitorilor și de deschiderea lor spre discuții. Denumirea postului este cercetător în carismă globală, iar rezultatele vor fi folosite pentru crearea indicelui european al carismei. Pentru a aplica e necesar un CV însoțit de un videoclip de prezentare care trebuie să aibă o durată de 3 până la 4 minute. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Iubim Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Care sunt cele mai bine plătite profesii din România? Aflăm imediat. Salariile medinete trec de 10.000 de lei. Funcționalitatea link de plată din aplicația de cadastru a fost reactivată. Și prețurile locuințelor ating un nou maxim, dar creșterea a fost aproape anulată de inflație. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Salariile românilor cresc, dar în paralel cresc și diferențele dintre angajații din anumite sectoare. Inflația este printre cele mai mari din Uniunea Europeană. Sunt peste 5 milioane și jumătate de angajați în economie. Salariul net a ajuns la 5.700 de lei, cu 3,5% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Sunt în jur de 250.000 de români cu câștiguri nete de peste 10.000 de lei pe lună. Cei mai mulți lucrează în extracția petrolului și gazelor, industria tutunului, transporturi aeriene, editare și programare, dar și în sectorul financiar. Potrivit datelor INSE. Cele mai mari câștiguri nete au fost în IT, cu un salariu mediu net lunar de 13.500 de lei. Au urmat cei din editare, cu aproximativ 12.000 de lei pe lună. Funcționalitatea link de plată din aplicația Ether a fost reactivată. Prin aceasta, persoanele autorizate și notarii pot trimite beneficiarilor un link unic prin e-mail sau SMS, astfel încât tarifele către ANCPI să poată fi achitate direct cu cardul. În perioada 11-19 august, oficiile de cadastru au înregistrat peste 329.000 de cereri, dintre care peste 279.000 au fost deja soluționate. Volumul ridicat de solicitări vine în principal din acumularea cererilor din perioada în care Ethera nu a fost disponibilă, iar ANCPI spune că prioritatea este recuperarea restanțelor și revenirea cât mai rapidă la fluxurile normale de lucru. Din cauza numărului mare de cereri înregistrate, pot apărea temporar timp de așteptare mai mare atât la accesarea aplicației, cât și la procesarea unor solicitări. Sunt implementate măsuri pentru optimizarea performanței și fluidizarea procesării solicitărilor. Prețul mediu al locuințelor din România a ajuns la 2031 de euro pe metru pătrat în trimestrul 2 din 2026, cu 10% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Tranzacțiile au scăzut cu 8,9% în primul semestru din an. Peste 67.000 de locuințe la nivel național au fost tranzacționate în primele 6 luni din 2026, cu 8,9% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025. Datele arată astfel o piață în care prețurile continuă să crească, dar se încheie mai puține tranzacții. Sibiul a înregistrat cea mai mare creștere a tranzacțiilor dintre piețele analizate, de 18,6%, în timp ce prețurile au urcat cu 7,6%. În sens opus, Clujul a înregistrat o scădere de peste 16% a tranzacțiilor, chiar dacă prețurile au continuat să crească, cu 5,8%. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserie în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale

0: fă-ți autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram. Lulu Artizan Patiserie. Pe Cere Vivu, numărul 2. Lulu Artizan Patiserie. Artă, gust și pasiune. Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, extensia Bistrița, vă așteaptă la admiterea de toamnă. Înscrierea se realizează online din 1 septembrie, când candidații își pot încărca documentele pe platforma admitereonline.utecluj.ro. Ultima zi de înscriere este 4 septembrie, ora 15. La Bistrița vă puteți înscrie la specializarea Bioinginerie. Locuri la buget și taxă, iar la specializarea Inginerie Electrică sunt disponibile doar locuri la taxă. Poți afla mai multe despre specializările noastre vizitându-ne în Bistrița, Piața Centrală numărul 29, unde UTCN pune la dispoziția candidaților un punct de consiliere. Înscrie-te la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, extensia Bistrița și accesează platforma admitereonline.utecluj.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Rabla Auto 2026 se redeschide pentru persoanele fizice. Înscrierile începe 25 august. Producătorii de cartofi pot primi un ajutor de minimis de până la 300 de euro pe hectar. Și aproape 40% din muzica lansată în iulie 2026 a fost creată cu inteligență artificială. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele fizice care nu au reușit să obțină un ecotichet în programul Rabla Auto 2026 vor avea o nouă șansă începând de marți 25 august, ora 10. Administrația Fondului pentru Mediu anunță redeschiderea înscrierilor până la 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Valoarea sprijinului ajunge la 18.500 de lei pentru un autoturism electric, iar pentru mașinile cu motor termic, ecotichetul este de 10.000 de lei. Înscrierea se face exclusiv online prin aplicația informatică pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu. AFM precizează că suma disponibilă provine din fondurile rezervate anterior pentru care nu au fost finalizați toți pașii procedurali. Producătorii de cartofi de consum vor putea primi în 2026 un ajutor de minimis de până la 300 de euro pe hectar. Guvernul a aprobat schema de sprijin propusă de Ministerul Agriculturii, pentru care este prevăzut un buget total de peste 26 de milioane de lei. Fermierii trebuie să cultive cel puțin 0,3 hectare de cartofi și să obțină o producție de minimum 12 tone la hectar. Ajutorul nu este acordat automat pentru întreaga suprafață declarată, ci în funcție de suprafața efectiv cultivată și verificată. Dacă valoarea totală a cererilor eligibile depășește bugetul alocat, suma acordată pentru fiecare hectar va fi redusă proporțional, astfel încât toate plățile să se încadreze în fondurile disponibile. Producția minimă trebuie dovedită prin documente justificative, precum file din carnetul de comercializare, rapoarte fiscale și bonuri aferente sau facturi electronice și extrase din spațiul privat virtual. Aproape 40% din muzica nouă lansată la nivel global doar în luna iulie 2026 a folosit inteligență artificială, potrivit unui studiu făcut de Submit Hub, o platformă online care permite utilizatorilor să trimită piese muzicale către playlist-uri și bloguri. Dimpotrivă, anumiți artiști devin din ce în ce mai deschiși în privința utilizării acestei tehnologii, mai ales pe platformele de streaming. Măsurătorile au analizat peste 1 milion de piese muzicale și au scos la iveală că 23,2% dintre acestea erau generate în totalitate de AI. La acest procent se mai adaugă 15,3%. Este vorba de folosirea elementelor audio generate de AI care fuseseră modificate sau prelucrate de oameni. Cifrele recente vin în continuarea altor noi statistici, care au constatat că piesele generate de inteligență artificială au reprezentat mai mult de jumătate din totalul încărcărilor zilnice noi din luna iunie. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Proiectul pentru legea salarizării vine cu o valoare de referință mai mică. Peste 2300 de elevi și studenți primesc vouchere de 200 de euro pentru calculatoare. Și jobul perfect există. O companie oferă 2630 de euro pe lună unei persoane ca să călătorească prin Europa. Sunt Gia Crăciun. Bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Ultima variantă a proiectului legii salarizării stabilește valoarea de referință pentru salariile plătite din fonduri publice la 4.000 de lei, începând cu 1 decembrie 2026. În învățământ se majorează coeficienții de salarizare pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar și se introduce un spor de până la 5% pentru consilierii școlari. Personalul didactic care îndeplinește funcția de diriginte ar urma să primească un spor calculat în funcție de numărul de elevi din clasă. De exemplu, 15% pentru clasele între 21 și 30 de ele. Învățătorii, educatoarele, instituitorii, profesorii pentru învățământul primar și profesorii pentru învățământul preșcolar ar urma să beneficieze de un spor de 10%. Programul Euro 200, prin care elevii și studenții care fac parte din familii cu venituri reduse beneficiază de ajutor financiar pentru achiziționarea de calculatoare, intră în etapa în care elevii și studenții, incluși în lista aprobată de Ministerul Educației și Cercetării, pot efectua achizițiile. În acest sens, guvernul a aprobat o hotărâre care avizează, pentru siguranța derulării, culoarea și seria bonurilor valorice în baza cărora se pot achiziționa echipamentele prevăzute în lege. În acest an, 2339 de elevi și studenți beneficiază de voucherele de 200 de euro cu aproape 500 mai mulți, comparativ cu anul trecut. Potrivit calendarului programului cuprins în ordinul de ministru, eliberarea bonurilor valorice va avea loc în perioada 31 august-11 septembrie, în timp ce achiziția de echipamente se va derula în perioada 7 septembrie 16 octombrie. Elevii și studenții trebuie să aibă vârsta de până la 26 de ani. Jobul perfect există. O companie oferă 2630 de euro pe lună unei persoane dispuse să călătorească prin Europa. Hotelul, avionul și activitățile sunt plătite în schimbul unei misiuni neobișnuite, să discute cu străinii din 8 mari orașe europene. Oferta vine din partea unei aplicații de dezvoltare personală, Rise Guide, scrie Mediafax. Candidatul selectat va vizita Roma, Barcelona, Lisabona și Paris. Traseul continuă apoi spre Dublin, Atena, Amsterdam și Berlin. În fiecare oraș, persoana va discuta cu străini și își va nota experiențele. Orașele vor fi evaluate în funcție de prietenia locuitorilor și de deschiderea lor spre discuții. Denumirea postului este cercetător în carismă globală, iar rezultatele vor fi folosite pentru crearea indicelui european al carismei. Pentru a aplica e necesar un CV însoțit de un videoclip de prezentare care trebuie să aibă o durată de 3 până la 4 minute. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: După aici foarte, foarte repede, a mai trecut un weekend pe lângă noi. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisoft este numele meu. Stăm și azi împreună până spre 19, cum altfel, dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Runaway de la Pink, vine și Mica cu Relax pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă și o săptămână cât mai reușită.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Ministerul Afacerilor Interne continuă procesul de digitalizare a serviciilor publice, oferind șoferilor posibilitatea de a verifica online rapid și securizat informații esențiale despre permisul de conducere prin platforma Hub MAI. Prin intermediul contului personal, cetățenii pot consulta istoricul sancțiunilor rutiere și punctele de penalizare acumulate, fără a mai fi necesare deplasări la ghișeu. Serviciul este disponibil permanent 24/7 și urmărește reducerea timpilor de așteptare și simplificarea interacțiunii cu administrația până la urmă. Și uite cum se digitalizează accesul la datele privind și permisul de conducere.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ți-e poftă de ceva cu adevărat bun? La Carmangeria Timoce găsești produse afumate tradițional cu lemn de fag, cârnați, ciolan, ceafă, cotlet, fleică și costițe, pregătite cu grijă pentru un gust autentic. Iar când nu ai timp să gătești,

0: Degebal și pe strada Andrei Mureșanu, Carmangeria Timoce, gustul care te face să revii.
1: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zațe de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
0: Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, extensia Bistrița, vă așteaptă la admiterea de toamnă. Înscrierea se realizează online din 1 septembrie, când candidații își pot încărca documentele pe platforma admitereonline.utecluj.ro. Ultima zi de înscriere este 4 septembrie, ora 15. La Bistrița vă puteți înscrie la specializarea Bioinginerie. Locuri la buget și taxă, iar la specializarea Inginerie Electrică sunt disponibile doar locuri la taxă. Poți afla mai multe despre specializările noastre vizitându-ne în Bistrița, piața centrală numărul 29, unde UTCN pune la dispoziția candidaților un punct de consiliere. Înscrie-te la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, extensia Bistrița și accesează platforma admitereonline.utecluj.ro.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: As long as you love me de la Backstreet Boys și Where is my husband de la Ray sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sobco sunt eu, alături de voi pe frecvență și în această zi de luni până undeva înspre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: iubim Bistrița, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a identificat în mediul online un portal deținut de Enternova KFT din Ungaria, care nu este autorizat pentru încasarea tarifului de utilizare rovinetă potrivit Agerpres. CNR precizează că ordonanța de guvern numărul 15 din 2002 nu stabilește tarife distincte de rovinetă pentru microbuzele destinate transportului de persoane cu cel mult 8+1 locuri, acestea fiind încadrate în categoria autoturismelor, autorulote, rulote, remorci, indiferent de masa totală maximă autorizată. Atenție așadar, capcană pentru șoferi, oarecum un site neautorizat din țara vecină Ungaria încasează și cu 186% mai mult pentru rovinetă.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Pe chine am ascultat de la Madcon pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până fix Need Your Love de la Republic și Casanova de la Ultimate Chaos. V-am pregătit spre ascultare. Norbisopco sunt eu, alături de voi, și după fix, rămâneți aici.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Rabla Auto 2026 se redeschide pentru persoanele fizice. Înscrierile începe 25 august. Producătorii de cartofi pot primi un ajutor de minimis de până la 300 de euro pe hectar. Și aproape 40% din muzica lansată în iulie 2026 a fost creată cu inteligență artificială. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fizice care nu au reușit să obțină un ecotichet în programul Rabla Auto 2026 vor avea o nouă șansă începând de marți 25 august, ora 10. Administrația Fondului pentru Mediu anunță redeschiderea înscrierilor până la 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Valoarea sprijinului ajunge la 18.500 de lei pentru un autoturism electric, iar pentru mașinile cu motor termic, ecotichetul este de 10.000 de lei. Înscrierea se face exclusiv online prin aplicația informatică pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu. AFM precizează că suma disponibilă provine din fondurile rezervate anterior pentru care nu au fost finalizați toți pașii procedurali. Producătorii de cartofi de consum vor putea primi în 2026 un ajutor de minimis de până la 300 de euro pe hectar. Guvernul a aprobat schema de sprijin propusă de Ministerul Agriculturii, pentru care este prevăzut un buget total de peste 26 de milioane de lei. Fermierii trebuie să cultive cel puțin 0,3 hectare de cartofi și să obțină o producție de minimum 12 tone la hectar. Ajutorul nu este acordat automat pentru întreaga suprafață declarată, ci în funcție de suprafața efectiv cultivată și verificată. Dacă valoarea totală a cererilor eligibile depășește bugetul alocat, suma acordată pentru fiecare hectar va fi redusă proporțional, astfel încât toate plățile să se încadreze în fondurile disponibile. Producția minimă trebuie dovedită prin documente justificative, precum file din carnetul de comercializare, rapoarte fiscale și bonuri aferente sau facturi electronice și extrase din spațiul privat virtual. Aproape 40% din muzica nouă lansată la nivel global doar în luna iulie 2026 a folosit inteligență artificială, potrivit unui studiu făcut de Submit Hub, o platformă online care permite utilizatorilor să trimită piese muzicale către playlist-uri și bloguri. Dimpotrivă, anumiți artiști devin din ce în ce mai deschiși în privința utilizării acestei tehnologii, mai ales pe platformele de streaming. Măsurătorile au analizat peste 1 milion de piese muzicale și au scos la iveală că 23,2% dintre acestea erau generate în totalitate de AI. La acest procent se mai adaugă 15,3%. Este vorba de folosirea elementelor audio generate de AI care fuseseră modificate sau prelucrate de oameni. Cifrele recente vin în continuarea altor noi statistici, care au constatat că piesele generate de inteligență artificială au reprezentat mai mult de jumătate din totalul încărcărilor zilnice noi din luna iunie. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiaza și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaj Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cea de-a doua oră de trafic la debut. Salutare tuturor din nou. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu New Day Has Come de la Celine Dion. Vine și Harry Styles cu American Girls pe debut de 16. Le dăm play chiar acum. Audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Administrația Fondului pentru Mediu a publicat în urma ședinței Comitetului de Avizare lista care cuprinde 9743 ecotichete în valoare de 124.208.000 de lei depuse în cadrul programului Rabla Auto 2026 dedicat persoanelor fizice. Bugetele alocate pentru achiziționarea motocicletelor, a motocicletelor electrice, precum și autovehiculelor noi plug-in hibrid, pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen au fost epuizate. Iată așadar de la Tamin AFM aprobă peste 9700 de dosare pentru persoane fizice.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

foarte important de reținut faptul că românii care folosesc încă vechea carte de identitate emisă după modelul din 1997 o vor putea utiliza doar până la o dată limită stabilită de autorități. România continuă procesul de înlocuire a vechii cărți de identitate cu noile documente în format de card bancar. Odată cu extinderea sistemului de emitere la nivel național, cartea de identitate emisă după modelul din 1997 este retrasă treptat, fiind înlocuită de cartea electronică de identitate și de cartea de identitate simplă. Cartea de identitate veche dispare, cum vă spuneam, treptat. Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, persoanele care dețin încă o carte de identitate model 1997 o pot folosi până la data expirării înscrise pe document, însă nu mai târziu de data de 3 august 2031. Iată așadar vești noi despre cartea de identitate veche dispare încet.

0: publicitate.
1: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserie în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale

0: fă-ți autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram. Lulu Artizan Patiserii. Pe Cere Vivu, numărul 2. Lulu Artizan Patiserii. Artă, gust și pasiune.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Green Cloud de la Lighthouse Family și Don't Funk With My Heart de la The Black Eyed Peas sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
1: Simți muzica,
3: simți diferența.
1: Simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: s-a înregistrat în 2025 cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniunea Europeană în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, arată datele publicate de Eurostat. Potrivit statisticilor, 15,5% dintre tinerii români au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională. Iată așadar, din nou ne aflăm într-un top în care nu ar trebui să fim, sau cel puțin nu ne face deloc cinste. România pe primul loc în Uniunea Europeană la abandon școlar. Un tânăr din 6 părăsește timpuriu sistemul de învățământ.
1: Ești în trafic la Radio.

Dracul am ascultat de la Tame Impala pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, I Wanna Dance With Somebody de la Callum Scott și Whitney Houston și Can't Find The Moonlight de la Liam Rimes m-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Proiectul pentru legea salarizării vine cu o valoare de referință mai mică. Peste 2300 de elevi și studenți primesc vouchere de 200 de euro pentru calculatoare. Și jobul perfect există. O companie oferă 2630 de euro pe lună unei persoane ca să călătorească prin Europa. Sunt Gia Crăciun. Bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ultima variantă a proiectului legii salarizării stabilește valoarea de referință pentru salariile plătite din fonduri publice la 4.000 de lei, începând cu 1 decembrie 2026. În învățământ se majorează coeficienții de salarizare pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar și se introduce un spor de până la 5% pentru consilierii școlari. Personalul didactic care îndeplinește funcția de diriginte ar urma să primească un spor calculat în funcție de numărul de elevi din clasă. De exemplu, 15% pentru clasele între 21 și 30 de ele. Învățătorii, educatoarele, instituitorii, profesorii pentru învățământul primar și profesorii pentru învățământul preșcolar ar urma să beneficieze de un spor de 10%. Programul Euro 200, prin care elevii și studenții care fac parte din familii cu venituri reduse beneficiază de ajutor financiar pentru achiziționarea de calculatoare, intră în etapa în care elevii și studenții, incluși în lista aprobată de Ministerul Educației și Cercetării, pot efectua achizițiile. În acest sens, guvernul a aprobat o hotărâre care avizează, pentru siguranța derulării, culoarea și seria bonurilor valorice în baza cărora se pot achiziționa echipamentele prevăzute în lege. În acest an, 2339 de elevi și studenți beneficiază de voucherele de 200 de euro, cu aproape 500 mai mulți, comparativ cu anul trecut. Potrivit calendarului programului cuprins în ordinul de ministru, eliberarea bonurilor valorice va avea loc în perioada 31 august-11 septembrie, în timp ce achiziția de echipamente se va derula în perioada 7 septembrie 16 octombrie. Elevii și studenții trebuie să aibă vârsta de până la 26 de ani. Jobul perfect există. O companie oferă 2630 de euro pe lună unei persoane dispuse să călătorească prin Europa. Hotelul, avionul și activitățile sunt plătite în schimbul unei misiuni neobișnuite, să discute cu străinii din 8 mari orașe europene. Oferta vine din partea unei aplicații de dezvoltare personală, Rise Guide, scrie Mediafax. Candidatul selectat va vizita Roma, Barcelona, Lisabona și Paris. Traseul continuă apoi spre Dublin, Atena, Amsterdam și Berlin. În fiecare oraș, persoana va discuta cu străini și își va nota experiențele. Orașele vor fi evaluate în funcție de prietenia locuitorilor și de deschiderea lor spre discuții. Denumirea postului este cercetător în carismă globală, iar rezultatele vor fi folosite pentru crearea indicelui european al carismei. Pentru a aplica e necesar un CV însoțit de un videoclip de prezentare care trebuie să aibă o durată de 3 până la 4 minute. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaj Viva!
1: Radio Transilvania.
4: Trafic. Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Poate foarte, foarte repede, am intrat în ora cu numărul 3 de program pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Softu sunt eu alături de voi, încă aproximativ 2 ceasuri FM. Deschidem această oră cu Run It de la Jelly Roll, vin și Beyoncé Knowles cu Jay-Z cu Crazy Love pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: date centralizate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice sunt valabile de la 1 august 2026. Potrivit situației publicate de ANRSC, operatorul de apă din Călăraș practică cel mai ridicat tarif cumulat pentru apă potabilă și canalizare epurare dintre cei 47 de operatori regionali analizați. Consumatorii plătesc 12,47 de lei per metru cub pentru apă potabilă și 10,76 lei per metru cub pentru serviciul de canalizare, ceea ce înseamnă un cost total de atenție 23,23 de lei per metru cub, asta însă fără TVA. La polul opus se află operatorul regional de apă din județul Timiș, unde tariful cumulat este de 11,36 de lei per metru cub. Și uite unde se plătește cea mai scumpă apă din țara noastră.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

apă din majoritatea regiunilor României, bazinul hidrografic al Someșului apare ca o excepție. Potrivit strategiei naționale privind adaptarea la schimbările climatice aprobată de guvern și studiilor realizate de specialiști ai Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor, resursa de apă din bazinul Someșului ar putea crește în următoarele decenii. Estimările pentru perioada 2021-2050 indică o creștere medie de aproximativ 6% a resursei de apă comparativ cu intervalul de referință 1971-2000. Și uite cum Someșul, excepție de la regula secetei, studiile arată că resursa de apă din bazin ar putea crește până în anul 2000.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă. A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei! La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețuri de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simeon Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743-396-820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Dancing to the Light de la Phil Collins și Jamaican de la Hyuga și Salto sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Statisticile României de a majora cota anuală de intervenție asupra populației de urși bruni la 859 de exemplare pentru anii 2026 și 2027 a atras atenția presei internaționale. Publicația italiană Fanpage a analizat măsura în contextul incidentelor tot mai frecvente dintre oameni și urși, în special pe Transfăgărășan. Potrivit jurnaliștilor italieni, România deține cea mai mare populație de urși bruni din Europa, în afara Rusiei. Ministerul Mediului estimează că în țară trăiesc între 10.000 și 13.000 de exemplare, conform unui studiu realizat pe baza analizelor ADN. Iată așadar decizia României privind urși stârnește couri, chiar și în presa internațională.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

avem ascultat Drumul 5 pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ, adus și prezentat de colega mea, Gia Crăciun, până în fix de 18, Dive Into Me de la Loc și Kaylid și Beautiful Girl de la In Excess v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după 18, rămâneți cu mine!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zeți de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
5: Ți-e poftă de ceva cu adevărat bun? La Carmangeria Timoce găsești produse afumate tradițional cu lemn de fag, cârnați, ciolan, ceafă, cotlet, fleică și costițe, pregătite cu grijă pentru un gust autentic. Iar când nu ai timp să gătești,

0: care te face să revii.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Care sunt cele mai bine plătite profesii din România? Aflăm imediat. Salariile medinete trec de 10.000 de lei. Funcționalitatea link de plată din aplicația de cadastru a fost reactivată. Și prețurile locuințelor ating un nou maxim, dar creșterea a fost aproape anulată de inflație. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Salariile românilor cresc, dar în paralel cresc și diferențele dintre angajații din anumite sectoare. Inflația este printre cele mai mari din Uniunea Europeană. Sunt peste 5 milioane și jumătate de angajați în economie. Salariul net a ajuns la 5.700 de lei, cu 3,5% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Sunt în jur de 250.000 de români cu câștiguri nete de peste 10.000 de lei pe lună. Cei mai mulți lucrează în extracția petrolului și gazelor, industria tutunului, transporturi aeriene, editare și programare, dar și în sectorul financiar. Potrivit datelor INSE. Cele mai mari câștiguri nete au fost în IT, cu un salariu mediu net lunar de 13.500 de lei. Au urmat cei din editare, cu aproximativ 12.000 de lei pe lună. Funcționalitatea link de plată din aplicația Ether a fost reactivată. Prin aceasta, persoanele autorizate și notarii pot trimite beneficiarilor un link unic prin e-mail sau SMS, astfel încât tarifele către ANCPI să poată fi achitate direct cu cardul. În perioada 11-19 august, oficiile de cadastru au înregistrat peste 329.000 de cereri, dintre care peste 279.000 au fost deja soluționate. Volumul ridicat de solicitări vine în principal din acumularea cererilor din perioada în care Etera nu a fost disponibilă, iar ANCPI spune că prioritatea este recuperarea restanțelor și revenirea cât mai rapidă la fluxurile normale de lucru. Din cauza numărului mare de cereri înregistrate, pot apărea temporar timp de așteptare mai mare atât la accesarea aplicației, cât și la procesarea unor solicitări. Sunt implementate măsuri pentru optimizarea performanței și fluidizarea procesării solicitărilor. Prețul mediu al locuințelor din România a ajuns la 2031 de euro pe metru pătrat în trimestrul 2 din 2026, cu 10% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Tranzacțiile au scăzut cu 8,9% în primul semestru din an. Peste 67.000 de locuințe la nivel național au fost tranzacționate în primele 6 luni din 2026, cu 8,9% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025. Datele arată astfel o piață în care prețurile continuă să crească, dar se încheie mai puține tranzacții. Sibiul a înregistrat cea mai mare creștere a tranzacțiilor dintre piețele analizate, de 18,6%, în timp ce prețurile au urcat cu 7,6%. În sens opus, Clujul a înregistrat o scădere de peste 16% a tranzacțiilor, chiar dacă prețurile au continuat să crească, cu 5,8%. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania
0: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiaza și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cu pașoarte repezi am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Family Affair, de la Benji Blige, Vin și Temper City cu Self Aware pe debut de 18. Vedem prin chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Contractele de muncă part-time ar urma să fie impozitate în funcție de venitul efectiv realizat, începând cu data de 1 ianuarie 2027, după ce proiectul de lege care elimină supraimpozitarea acestora a fost aprobat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților. Iată așadar noutate, contractele part-time nu vor mai fi supraimpozitate din anul 2027.
1: Ești în trafic la Radio

Subiectele vor fi elaborate chiar în examen de o comisie națională formată din coordonatorii de rezidențiat din toate centrele universitare. Acestea vor fi transmise simultan către toate centrele de examen printr-un canal securizat și baremul de corectare va fi stabilit la nivel național. Așadar, schimbare la modificare, examenul de medic specialist va avea subiecte unice la nivel național.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, extensia Bistrița, vă așteaptă la admiterea de toamnă. Înscrierea se realizează online din 1 septembrie, când candidații își pot încărca documentele pe platforma admitereonline.utecluj.ro. Ultima zi de înscriere este 4 septembrie, ora 15. La Bistrița vă puteți înscrie la specializarea Bioinginerie. Locuri la buget și taxă, iar la specializarea Inginerie Electrică sunt disponibile doar locuri la taxă. Poți afla mai multe despre specializările noastre vizitându-ne în Bistrița, Piața Centrală numărul 29, unde UTCN pune la dispoziția candidaților un punct de consiliere. Înscrie-te la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, extensia Bistrița și accesează platforma admitereonline.utecluj.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
5: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Learning to Fly de la Tom Petty și The Heartbreakers și Mercy de la Duffy sunt următoarele două superituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
5: Simți muzica,
0: simți diferența.
5: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: pare că 58% dintre copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate își doresc ca aceștia să revină în România și 44% dintre ei spun că atunci când se confruntă cu o problemă serioasă, primul ajutor îl caută tot la părinți, chiar și de la distanță. Datele RS dintr-un sondaj realizat recent de organizația Salvați Copiii România și uite cum peste jumătate din copiii cu părinții plecați din țară își doresc ca aceștia să revină acasă.
1: Poziție. Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Turn the Lights Off, am ascultat de la Juste, Jack Style și John pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până fix, Band-Aids de la Katy Perry și Turn of Flame de la Tommy Kitten v-am pregătit spre ascultare. Gata, cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Norbi Sopco sunt eu, până mâine la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară excelentă și o săptămână cât mai reușită. V-am pupat, pa, pa!

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: are ultimii lor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Proiectul pentru legea salarizării vine cu o valoare de referință mai mică. Peste 2300 de elevi și studenți primesc vouchere de 200 de euro pentru calculatoare. Și jobul perfect există. O companie oferă 2630 de euro pe lună unei persoane ca să călătorească prin Europa. Sunt Gia Crăciun. Bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ultima variantă a proiectului legii salarizării stabilește valoarea de referință pentru salariile plătite din fonduri publice la 4.000 de lei, începând cu 1 decembrie 2026. În învățământ se majorează coeficienții de salarizare pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar și se introduce un spor de până la 5% pentru consilierii școlari. Personalul didactic care îndeplinește funcția de diriginte ar urma să primească un spor calculat în funcție de numărul de elevi din clasă. De exemplu, 15% pentru clasele între 21 și 30 de elevi. Învățătorii, educatoarele, instituitorii, profesorii pentru învățământul primar și profesorii pentru învățământul preșcolar ar urma să beneficieze de un spor de 10%. Programul Euro 200, prin care elevii și studenții care fac parte din familii cu venituri reduse beneficiază de ajutor financiar pentru achiziționarea de calculatoare, intră în etapa în care elevii și studenții, incluși în lista aprobată de Ministerul Educației și Cercetării, pot efectua achizițiile. În acest sens, guvernul a aprobat o hotărâre care avizează, pentru siguranța derulării, culoarea și seria bonurilor valorice în baza cărora se pot achiziționa echipamentele prevăzute în lege. În acest an, 2339 de elevi și studenți beneficiază de voucherele de 200 de euro, cu aproape 500 mai mulți, comparativ cu anul trecut. Potrivit calendarului programului cuprins în ordinul de ministru, eliberarea bonurilor valorice va avea loc în perioada 31 august-11 septembrie, în timp ce achiziția de echipamente se va derula în perioada 7 septembrie-16 octombrie. Elevii și studenții trebuie să aibă vârsta de până la 26 de ani. Jobul perfect există. O companie oferă 2630 de euro pe lună unei persoane dispuse să călătorească prin Europa. Hotelul, avionul și activitățile sunt plătite în schimbul unei misiuni neobișnuite, să discute cu străinii din 8 mari orașe europene. Oferta vine din partea unei aplicații de dezvoltare personală, Rise Guide, scrie Mediafax. Candidatul selectat va vizita Roma, Barcelona, Lisabona și Paris. Traseul continuă apoi spre Dublin, Atena, Amsterdam și Berlin. În fiecare oraș, persoana va discuta cu străini și își va nota experiențele. Orașele vor fi evaluate în funcție de prietenia locuitorilor și de deschiderea lor spre discuții. Denumirea postului este cercetător în carismă globală, iar rezultatele vor fi folosite pentru crearea indicelui european al carismei. Pentru a aplica e necesar un CV însoțit de un videoclip de prezentare care trebuie să aibă o durată de 3 până la 4 minute. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Care sunt cele mai bine plătite profesii din România? Aflăm imediat. Salariile medinete trec de 10.000 de lei. Funcționalitatea link de plată din aplicația de cadastru a fost reactivată. Și prețurile locuințelor ating un nou maxim, dar creșterea a fost aproape anulată de inflație. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Salariile românilor cresc, dar în paralel cresc și diferențele dintre angajații din anumite sectoare. Inflația este printre cele mai mari din Uniunea Europeană. Sunt peste 5 milioane și jumătate de angajați în economie. Salariul net a ajuns la 5.700 de lei, cu 3,5% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Sunt în jur de 250.000 de români cu câștiguri nete de peste 10.000 de lei pe lună. Cei mai mulți lucrează în extracția petrolului și gazelor, industria tutunului, transporturi aeriene, editare și programare, dar și în sectorul financiar. Potrivit datelor INSE. Cele mai mari câștiguri nete au fost în IT, cu un salariu mediu net lunar de 13.500 de lei. Au urmat cei din editare, cu aproximativ 12.000 de lei pe lună. Funcționalitatea link de plată din aplicația Ether a fost reactivată. Prin aceasta, persoanele autorizate și notarii pot trimite beneficiarilor un link unic prin e-mail sau SMS, astfel încât tarifele către ANCPI să poată fi achitate direct cu cardul. În perioada 11-19 august, oficiile de cadastru au înregistrat peste 329.000 de cereri, dintre care peste 279.000 au fost deja soluționate. Volumul ridicat de solicitări vine în principal din acumularea cererilor din perioada în care Ethera nu a fost disponibilă, iar ANCPI spune că prioritatea este recuperarea restanțelor și revenirea cât mai rapidă la fluxurile normale de lucru. Din cauza numărului mare de cereri înregistrate, pot apărea temporar timp de așteptare mai mare atât la accesarea aplicației, cât și la procesarea unor solicitări. Sunt implementate măsuri pentru optimizarea performanței și fluidizarea procesării solicitărilor. Prețul mediu al locuințelor din România a ajuns la 2031 de euro pe metru pătrat în trimestrul 2 din 2026, cu 10% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Tranzacțiile au scăzut cu 8,9% în primul semestru din an. Peste 67.000 de locuințe la nivel național au fost tranzacționate în primele 6 luni din 2026, cu 8,9% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025. Datele arată astfel o piață în care prețurile continuă să crească, dar se încheie mai puține tranzacții. Sibiul a înregistrat cea mai mare creștere a tranzacțiilor dintre piețele analizate, de 18,6%, în timp ce prețurile au urcat cu 7,6%. În sens opus, Clujul a înregistrat o scădere de peste 16% a tranzacțiilor, chiar dacă prețurile au continuat să crească, cu 5,8%. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: întrebare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Care sunt cele mai bine plătite profesii din România? Aflăm imediat. Salariile medinete trec de 10.000 de lei. Funcționalitatea link de plată din aplicația de cadastru a fost reactivată. Și prețurile locuințelor ating un nou maxim, dar creșterea a fost aproape anulată de inflație. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Salariile românilor cresc, dar în paralel cresc și diferențele dintre angajații din anumite sectoare. Inflația este printre cele mai mari din Uniunea Europeană. Sunt peste 5 milioane și jumătate de angajați în economie. Salariul net a ajuns la 5.700 de lei, cu 3,5% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Sunt în jur de 250.000 de români cu câștiguri nete de peste 10.000 de lei pe lună. Cei mai mulți lucrează în extracția petrolului și gazelor, industria tutunului, transporturi aeriene, editare și programare, dar și în sectorul financiar. Potrivit datelor INS. Cele mai mari câștiguri nete au fost în IT, cu un salariu mediu net lunar de 13.500 de lei. Au urmat cei din editare, cu aproximativ 12.000 de lei pe lună. Funcționalitatea link de plată din aplicația Ether a fost reactivată. Prin aceasta, persoanele autorizate și notarii pot trimite beneficiarilor un link unic prin e-mail sau SMS, astfel încât tarifele către ANCPI să poată fi achitate direct cu cardul. În perioada 11-19 august, oficiile de cadastru au înregistrat peste 329.000 de cereri, dintre care peste 279.000 au fost deja soluționate. Volumul ridicat de solicitări vine în principal din acumularea cererilor din perioada în care Ethera nu a fost disponibilă, iar ANCPI spune că prioritatea este recuperarea restanțelor și revenirea cât mai rapidă la fluxurile normale de lucru. Din cauza numărului mare de cereri înregistrate, pot apărea temporar timp de așteptare mai mare atât la accesarea aplicației, cât și la procesarea unor solicitări. Sunt implementate măsuri pentru optimizarea performanței și fluidizarea procesării solicitărilor. Prețul mediu al locuințelor din România a ajuns la 2031 de euro pe metru pătrat în trimestrul 2 din 2026, cu 10% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Tranzacțiile au scăzut cu 8,9% în primul semestru din an. Peste 67.000 de locuințe la nivel național au fost tranzacționate în primele 6 luni din 2026, cu 8,9% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025. Datele arată astfel o piață în care prețurile continuă să crească, dar se încheie mai puține tranzacții. Sibiul a înregistrat cea mai mare creștere a tranzacțiilor dintre piețele analizate, de 18,6%, în timp ce prețurile au urcat cu 7,6%. În sens opus, Clujul a înregistrat o scădere de peste 16% a tranzacțiilor, chiar dacă prețurile au continuat să crească, cu 5,8%. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Rabla Auto 2026 se redeschide pentru persoanele fizice. Înscrierile începe 25 august. Producătorii de cartofi pot primi un ajutor de minimis de până la 300 de euro pe hectar. Și aproape 40% din muzica lansată în iulie 2026 a fost creată cu inteligență artificială. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fizice care nu au reușit să obțină un ecotichet în programul Rabla Auto 2026 vor avea o nouă șansă începând de marți 25 august, ora 10. Administrația Fondului pentru Mediu anunță redeschiderea înscrierilor până la 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Valoarea sprijinului ajunge la 18.500 de lei pentru un autoturism electric, iar pentru mașinile cu motor termic, ecotichetul este de 10.000 de lei. Înscrierea se face exclusiv online prin aplicația informatică pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu. AFM precizează că suma disponibilă provine din fondurile rezervate anterior pentru care nu au fost finalizați toți pașii procedurali. Producătorii de cartofi de consum vor putea primi în 2026 un ajutor de minimis de până la 300 de euro pe hectar. Guvernul a aprobat schema de sprijin propusă de Ministerul Agriculturii, pentru care este prevăzut un buget total de peste 26 de milioane de lei. Fermierii trebuie să cultive cel puțin 0,3 hectare de cartofi și să obțină o producție de minimum 12 tone la hectar. Ajutorul nu este acordat automat pentru întreaga suprafață declarată, ci în funcție de suprafața efectiv cultivată și verificată. Dacă valoarea totală a cererilor eligibile depășește bugetul alocat, suma acordată pentru fiecare hectar va fi redusă proporțional, astfel încât toate plățile să se încadreze în fondurile disponibile. Producția minimă trebuie dovedită prin documente justificative, precum file din carnetul de comercializare, rapoarte fiscale și bonuri aferente sau facturi electronice și extrase din spațiul privat virtual. Aproape 40% din muzica nouă lansată la nivel global doar în luna iulie 2026 a folosit inteligență artificială, potrivit unui studiu făcut de Submit Hub, o platformă online care permite utilizatorilor să trimită piese muzicale către playlist-uri și bloguri. Dimpotrivă, anumiți artiști devin din ce în ce mai deschiși în privința utilizării acestei tehnologii, mai ales pe platformele de streaming. Măsurătorile au analizat peste 1 milion de piese muzicale și au scos la iveală că 23,2% dintre acestea erau generate în totalitate de AI. La acest procent se mai adaugă 15,3%. Este vorba de folosirea elementelor audio generate de AI care fuseseră modificate sau prelucrate de oameni. Cifrele recente vin în continuarea altor noi statistici, care au constatat că piesele generate de inteligență artificială au reprezentat mai mult de jumătate din totalul încărcărilor zilnice noi din luna iunie. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Rabla Auto 2026 se redeschide pentru persoanele fizice. Înscrierile începe 25 august. Producătorii de cartofi pot primi un ajutor de minimis de până la 300 de euro pe hectar. Și aproape 40% din muzica lansată în iulie 2026 a fost creată cu inteligență artificială. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fizice care nu au reușit să obțină un ecotichet în programul Rabla Auto 2026 vor avea o nouă șansă începând de marți 25 august, ora 10. Administrația Fondului pentru Mediu anunță redeschiderea înscrierilor până la 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Valoarea sprijinului ajunge la 18.500 de lei pentru un autoturism electric, iar pentru mașinile cu motor termic, ecotichetul este de 10.000 de lei. Înscrierea se face exclusiv online prin aplicația informatică pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu. AFM precizează că suma disponibilă provine din fondurile rezervate anterior pentru care nu au fost finalizați toți pașii procedurali. Producătorii de cartofi de consum vor putea primi în 2026 un ajutor de minimis de până la 300 de euro pe hectar. Guvernul a aprobat schema de sprijin propusă de Ministerul Agriculturii, pentru care este prevăzut un buget total de peste 26 de milioane de lei. Fermierii trebuie să cultive cel puțin 0,3 hectare de cartofi și să obțină o producție de minimum 12 tone la hectar. Ajutorul nu este acordat automat pentru întreaga suprafață declarată, ci în funcție de suprafața efectiv cultivată și verificată. Dacă valoarea totală a cererilor eligibile depășește bugetul alocat, suma acordată pentru fiecare hectar va fi redusă proporțional, astfel încât toate plățile să se încadreze în fondurile disponibile. Producția minimă trebuie dovedită prin documente justificative, precum file din carnetul de comercializare, rapoarte fiscale și bonuri aferente sau facturi electronice și extrase din spațiul privat virtual. Aproape 40% din muzica nouă lansată la nivel global doar în luna iulie 2026 a folosit inteligență artificială, potrivit unui studiu făcut de Submit Hub, o platformă online care permite utilizatorilor să trimită piese muzicale către playlist-uri și bloguri. Dimpotrivă, anumiți artiști devin din ce în ce mai deschiși în privința utilizării acestei tehnologii, mai ales pe platformele de streaming. Măsurătorile au analizat peste 1 milion de piese muzicale și au scos la iveală că 23,2% dintre acestea erau generate în totalitate de AI. La acest procent se mai adaugă 15,3%. Este vorba de folosirea elementelor audio generate de AI care fuseseră modificate sau prelucrate de oameni. Cifrele recente vin în continuarea altor noi statistici, care au constatat că piesele generate de inteligență artificială au reprezentat mai mult de jumătate din totalul încărcărilor zilnice noi din luna iunie. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Let me tell you.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: să te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Au aceeași muzică?
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: life.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Transilvania.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Ah!

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.